0: pit men kok piye tak kowe iki Dik? Wong sing jenenge numpak pit montor kok nyonteng sak kayange.
1: Lah wong sing kurang gawean iki kowe kuwi kok ya wong sing jenenge numpak montor nengah-nengah.
0: Karang karo nampa telepon delok SMS kok ya.
1: Kuwi jenenge kowe iki nyalahi aturan, numpak pit montor ngormati kancane. Nek ngono kuwi iso nyemelangi kowe dhewe, mbahayani kancane, ngerti ora?
0: Ya, di ngapura ya, Dek.

Sutresno Budaya mboten sa wonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI Meluri Budaya Jawi Suara Budaya Yogyakarta.

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngeluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Wah, mbok nek ngerti banyu wis kebak iki krane dipateni. Iki glo, banyune lambah-lambah.
1: Lah iki krane jebol, Cing.
0: Haya tuku diganti. Nek kowe ngirit, mesti wae listrike ora entek akeh.
1: Oh, iya ya.
0: Delengen ki. Eman to banyu sing keguang ngene ki? Isih akeh sing padha butuh banyu resik.

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngaluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Media, babakan pitutur anak perempat RRI Ngayogyakarta. Sutresna budaya, wonten ing siang menika bakpia keparingaturaken irah-irahan Wedhus Percul. Naskah dening Swasti Ratri Eni Lestari, narator Bapak Aziz Gumilang, kasengkuyung Ibu Swasti Ratri Eni Lestari dados Percul Juris, Ibu Indriani Voluntiri Aziz dados Munding, Bapak Gumilang dados Simo. Sugeng midhangetaken.
1: Ing sawijining alas gedhe ana macan kang seje karo macan liyane. Macan loreng kang arane Simo duwe kanca akrab kang arane Munding. Kebo ginuk-ginuk kanthi ati resik lan tulus. Kewan loro iki sasate kaya Mimi lan Mintuno. Rukun banget. Golek pangan bebarengan, runtang-runtung ing ngendi papan. Yen Simo durung entuk mangsan, Munding tansah setya ngancani Simo golek pangan tekan ngendi wae. Sawijining dina, anggone golek pangan Simo lan Munding nganti tekan alas kang subur. Kang aran alas Wilis. Maneka wit-witan lan sesuketan kari milih. Suasanane katon edum lan kepenak. Munding lan Simo lagi pisan kuwi ngambah alas Wilis. Kewan loro katon bungah. Simo sidane entuk pangan kang maregi banget. Ana pedhet kang durung suwe mati merga lara. Katon oleh isih hangat awake. Munding uga ora kalah wareke. Memangan suket ana sacedhake Simo mangan mangsane mau.
2: Ma, mataku kok rasane wis abot. Sajake aku wis kewargen suket iki. Dak merem sik ya.
1: Slulue Munding marang Simo kang lagi reresik awak. Bubar ngentekake mangsane.
3: Yo, aku yang ngantuk banget iki. Mapan ana ngisor wit kono kae wae yo.
1: Simo ngejak Munding marani wit ringin kang katon edum. Munding ngintil ana ing burine. Kewan loro banjur gruntel jejer turu kepati. Saka kadoan katon ana kethek kang ngawasi sapari polae Simo lan Munding. Si kethek katon cingak. Dene ana macan lan mangsane urip rukun kaya dene jinise dhewe. Alon-alon kethek mau nyedaki papane Simo lan Munding mapan turu.
4: Yen duwe kanca kenthel kok kewan sing kudune diwedeni dening kewan liyane ndae senenge. Aku ya kata diwedeni dening kewan liyo. Bisa apa sak senengku? Ora perlu kangelan golek pangan dhewe.
1: Pangudo rasane kethek sinambi ongkang-ongkang ana wit kang tukule ora adoh saka wit ringin mau. Kethek banjur golek akal. Kepiye carane supaya kewan loro mau bisa mungsuhan. Ngancik serengenge ngatonake cahyane. Simo lan Munding tangi. Meh bareng. Lagi wae arep padha menyang sendang sak cedak kono. Kewan loro mau ketekan si juris kang dumadaan wis metangkring ing wit sak ndure Simo lan Munding turu.
4: Heh, Chan. Koe iki dadi kewan kok olehe bodho banget.
1: Juris miwiti tembung.
5: Koe kuwi sapa? Esok-esok kok oleh caturan orang ngepenakake kuping.
1: Munding semaur.
4: Kebongono ngangune ya bodho. Mula takon sapa aku? wis genah blegerku kethek kok isih takon.
1: Juris Sayandadra anggone ngece. Eh, piye karepmu? Kok ngece aku lan sedulurku iki?
4: Sedulur saka ngendi? Cetho yen blegermu lan kewan siji iki beda banget. Kok sedulur? Ngerti yo, Chan? Kebo iki wong arep njupuk batine dhewe.
1: Juris miwiti sediane.
5: Badi kepiye?
4: Hayo badi kok piye? Kowe kuwi kondang minangka kewan sing bodho, plonga-plongo. Banjur kekancan karo macan. Macan kira yo kewan sing sekti. Diwedeni dening kewan diwae. Dene kowe sapa coba?
1: Juris tansaya greget anggone cecaturan. Diwedeni sapa, Tek? Pitakone macan.
4: Yo diwedeni saking kewan kelebu aku lan kancamu iki.
1: Wangsulane Juris sinambi nudingi si munding.
5: Aku ora wedi karo Simo. Aku lan dheweke rak yo anggone kekancan wis kaya sedulur. Golek pangan bareng, menyang ngendi papan yo barengan.
1: Munding celatu.
4: Iya, mula kowe rumangsa aman. Slamet saka bebaya lan pangancam saka ndi wae. Iya to?
1: Wangsulane Juris Soro.
3: Bener uga ngomonganmu, Tek. Aku iki kelebu kewan sing diwedeni ing alas. Banjur kekancan karo kebo sing kewan liya ora wedi karo dheweke.
1: Simo ngeman omongane Juris.
4: Tenan ta, Chan? Wes ayo, melu aku. Dajak golek papan sing wangun kanggo kewan sekti kaya kowe.
1: Juris seneng kasil mbujuki Simo. Munding ditinggal lunga ngono wae. Dheweke katon sedih banget. Ora ngira yen Simo bakal kapilut pambujuke si Juris. Munding mlaku saparan-paran, ora peduli marang wetenge kang luwe. Prucul nembe wae rampung ngombe ana sendang, jangkae kandhek, krungu swara tangis sawijining kewan kang ora liya tangise si Munding. Prucul alon-alon nyedaki Munding.
0: Heh, kowe gene yo nangis ana kene. Luwe apa piye?
6: Aku lagi sedih. Hatiku rasane semplah.
1: Semaure Munding.
0: Aku entok ngerti perkara kang jalari kowe sedih iki mau, Bu. Jenengmu sapa?
6: Aku Munding. Asalku saka alas lor kono, tekaku mrene karo kanca ragetku. Nanging saiki aku ditinggal dhewe.
1: Munding miwiti nyritakake lelakone.
0: Lah kancamu saiki ana ngendi? Wis nyoba goleki durung?
6: Tak golek ana ya wis ora gelem nampa aku minangka kancane, Dus.
1: Ulate Munding suntrut.
0: Gene ora gelem. Oh iya, jenengku Prucul.
1: Semaure Prucul marang Munding. Munding banjur cerita apa anane. Wiwit tekane dheweke lan Simo ana alas wilis, nganti Simo kabujuk rayu dening Juris kang urik lan licik.
0: Lah dalah. Juris ge perkara meneh.
1: Pambengoke Prucul.
6: Karepmu kok gawe perkara meneh kepiye, Cul?
0: Iya, Juris kae durung suwe arep nguriki bulus bab tanduran gedhang. Sidane wurung mergo konangan aku lan gagak. Tanpa njaluk ngapura, si Juris mlayu gendring ninggalake bulus lan aku sak kanca. Kurang ajar tenan.
1: Prucul sajak getem-getem.
7: Wes, tenang no atimu ding. Perkara iki dak rampungane. Juris kudu digawe kapok. Wes, kowe menengo ana kene.
1: Munding manut perintahe si Prucul. Prucul nglungani munding. Golek godhong jati. Sawise cukup anggone golek godhong jati, Prucul bali ana papane sakawit. Njejeri munding. Klekaran ana sacedhak sendang. Godhong jati kang wis digopek mau banjur dimamah dening Prucul. Munding gumun. Gene yo, wedhus kok mangani godhong jati. Nanging pitakon mau mung kandhek ana ing batin. Ora lecuwe, Simo lan Juris moro ana sendang saperlu ngombe. Juris metingkring ana gigire Simo. Lagak-lageane kaya raja wae. Tekan sendang meruwi munding lan Prucul lagi klekaran.
4: Kaimo, ana kewan loro kang padha dene bodhone.
1: Celatune Juris soro. Yo ben, ora perlu ngurusi kewan bodho. Wis, gek enggal ngombe. Aku wis ngelak tenan iki, Res. Semau Resimo tanpa mengo marang kang lagi nglekar.
4: Kok sih yen arep ngombe karep ben ora nyemplung, mbok nganu buntutku karo buntutmu ditaleni wae, Mo.
1: Juris sajak semelang. Sejatine dheweke semelang menawa Simo bali cedhak maneh karo munding. Panyawange tansah migatekake polahe munding lan Prucul kang mapane ora adoh saka dheweke lan Simo. Yo, talen ana sing kenceng. Simo semaur sinambi miwiti ngombe. Juris naleni buntute Simo lan dheweke nganggo tali pati.
4: Mo, dino iki kowe rak durung mangan daging kewan lemu ta? Kae lho, ana kewan loro wis sumadya. Mumpung wis nyepak tanpa kowe kangelan golek.
1: Juris miwiti akal julike. Aku sejatine ya wis luwe iki, Res. Semaure Simo. Wedhus. Kowe ngopo klekaran ana ing kono, ha? Pitakone Simo.
7: Leren, bubar mangan enak iki mau.
1: Semaure Prucul katon ayem. Munding kang ana sisi Prucul wiwit mudeng apa kang lagi ditindakake mitra anyare mau. Mula dheweke wiwit tenang.
4: Wah, kebeneran banget yen kowe wis wareg. Kancaku iki bisa wareg uga, memangan wedhus uga. Kewan kang ana jejermu kuwi.
1: Juris kita-kita.
7: Piye? Arep mangan aku. Sengoro wani si macan kuwi.
1: Pambengoke Prucul.
4: Wingi cetenan kewan siji iki. Ning di papan sing jenenge wedhus kuwi dadi pangane macan. Kewan ringkih kaya kowe lan munding kuwi padha dadi pangane Simo.
1: Juris ora kalah soro.
7: Kowe percaya ora? Yen aku bubar mangan jinismu lan jinise Simo.
4: Ora ngandel aku. Wedhus kowe mangan jinisku. Apa maneh jinise Simo?
1: Semaure Juris sajak ngece.
7: Ora percaya ya kena. Nanging kowe lan Simo bisa nyawang buktine. Weruh cangkemku to? Galuh. Isih ana sisa getih. Tur cetha welo-welo, sisa sing dak pangan ana ing sak ngarepmu ngadeg.
1: Panjlentrehe si Prucul. Endi? Endi buktine? Kok olehmu umuk kladuk? Simo wiwit nesu rumangsa diece dening si Prucul.
7: Delengen ana jeron sendang. Ra isih ana ndas macan landas ketek wutuh. Pancen tak turahke, mbok menawane ana sing butuhake ndas mau.
1: Prucul tetep kalem sinambi ngadeg. wiwit lumaku lon-lonan marani kewan loro mau. Simo lan Juris nglongo ana sendang.
3: Gandri, lah kok bener? Ana ing sajroning sendang ana endas macan lan endas kethek wutuh.
1: Simo wiwit siaga, nyawang brucul tansaya cedhak anggone marani dheweke lan Juris.
7: Piye? Isih ora percaya, Mo?
1: Celatu mengkono, brucul banjur mangap ombo. Cangkeme kang mlereh abang katon medeni. Simo ora kok bersemaur, dheweke mlayu gendring ninggalake sendang nganti lali yen buntute isih tinalenan karo buntute Juris. Dene Juris kang ora ngira yen Simo bakal mlayu banter keseret-seret ana sak mburine Simo. Pambengoke ora direwes dening Simo. Sidane mergo keseret pirang-pirang jangkah, Juris nemai pati. Buntute ucul ngono wae. Simo bali menyang alas asale. Munding ngaturake panuwun marang Prucul, dene pokale si Juris bisa kewales. Prucul ngiguhake karben munding ora perlu nututi playune Simo. Manggon ana alas wilis wae sinanding kanca liya kang atine becik. Simo macan bodho lan gampang kapilut godho. Sidane nemu piwalese.
0: Sutresno Budaya mekaten atur giaran bakpia babakan pitutur anak mugi dados piling ngiras pantes nambahi pangertosan. Sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran candhakipun. Nuwun.
8: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi. Oh!

0: kok tabuh bulan.
1: Ya iman iman kok ngene kok dituthuk anggo tabuh bonang.
0: Lah wong iki ra yen nyiapke iki lho dienggo apa iki engko gadon.
1: Ha ya aku iki dibenak gadon apa? Aku iki benak kene dandan iki sik to.
0: Wah,
1: aku wangen ora nganggo baju iki.
0: Delok kaya ngapa?
1: Kene iki lho, wis surung. Bokongku ketok piye, Mas?
0: Wah.
1: Disawang saka ngiringan iki ketok piye ngono?
0: Ya nek ngono urung ketok kae engko nek wis dienggo numpak apa ngono kan jar ketok, ngono kae engko jar didonke karo bali munggah meneh ketok ngono. Bener kan lho kaya cabe iki saiki kae apik nek kowe tenan. Tenan.
1: Aku njur kon.
0: Udele nah, udele. Kaos wingi lho, kaos.
1: Mau udeleku bodong isi nang. Aku isi nak aku Mas nak ngono kae. Ning ngene iki wae ngono men ketok merbawani aku ning nyandang. Bojone sapa to? Oh bojone Sarjono kok. Seto ngiringan piye to Mas? Wong nyanang bojo nyandang ki aja mung saka ngarep. Bojoku saka ngiringan ki disawang piye to?
0: Iya.
1: Bojoku saka kiwa disawang piye to? Nak saka mburi disawang piye to?
0: Ah iya iya iya iya. Ah, wis.
1: Saka ngarep piye, Mas?
0: Eh?
1: Saka ngarep. Lah kulivenan kabangen ora kabangen.
0: Ora. Wis kuwi sing jeneng kaya ngono kuwi. Wis pokoke aku anggar kaya ka lho. Aku nek mbiyen sok nang gunung ka sok. Pokoke iki contoh niki kae lho nek kaya cempe mamah godhong jati nom kae lho. Godhong jati nom nek dimamah ora ya njur abang ngono nek karo cempe.
1: Ane ra ya tekan ngendi-endi kae. Aku sengit aku nek ngono kuwi. Bojo ki sing jenengane Dandan njur matur karo kakunge, piye ngene iki kurang piye Mas? Ngono ki njur bojone kene tak benakke Yayi. Kurang ngene. Sampean yo ora kok ngoso.
0: Kowe iki walian karo Wae mesti mengkan ngalem ngono ta. Monggo ora.
1: Gambang lho Mas.
0: Lho,
1: meledak dadane aku nak dalem bojoku.
0: Ayo pancen mulo sok wong kang weruh kowe iku samar sokan. Wah, kengko dadane kene jeblok piye ngono. Meledak ki ra jeblok ta. Mulo kancaku ka bojomu
1: kok nak. Ning bojo ki ngono nak nyawang sing apa sing wedok dandan ki yuk dialem ngono ki tenan Mas.
0: Aku ora. Saiki nek aku ki timbang alem ki alu wong ngrasake kok.
1: Nek gak didulit ngono apa piye?
0: Lho. Lah ya keindane. Padane saiki nang weruh wong nganggo benges, apik. Ngono ki ya mung cukup meripat ta. Padane weruh wah wetang susu kae kok le putih kae. Ayo alu wong ngombe mbangane.
1: Nek kuwi ya ora selak karo atine. Wong kowe anggar ora aku dandan kanjuk. Tak iki muni ora.
2: Nek aku melu entuk ora kuwi yo.
1: Oh. Iki ngapa, Jek?
2: Aku bareng do ngandake kuwi mau njur pengin aku.
1: Iki jan senengane mbuyarke pengangen-angen kok iki.
0: Kuwi mung seduluripe lho, Ji, kowe iki ora ora ngajar kowe. Kuwi Mbak Yumu iki IP-mu.
1: Mbiyen iki adimu ta, Mas?
0: Lho.
1: Iya to, Pak. Aku mbiyen to, Mas.
2: Bangun orang aku nek dadi adine Mas Arjono.
1: Wis yo aku petok sampean pisanan tarane sik iki iki Pak Dimu e Mas. Oh.
2: Karang lair rendeng aku lair ketiga kok ya. Mongko aku wektune ketiga ngerak-ngerak garing.
1: Kok jauh le beda ngono lho. Mas Arki kuning nemu giring.
2: Aku nemu dret.
1: Ora nemu apa-apa.
0: Oh, iki sing digegulang ki anu kejawen. Tenane mertopo iki.
2: Topo.
1: Ngono to. Seneng teteki.
2: Teteki nang Gunung Gemulan.
1: Aku wegi aku nak le omong ora jlundrung. Gunung Gemulan ki ngendi?
2: Gone nyai dede kae kok.
1: Ning ya ana kemanisane kok, Mas.
0: Nang wae lah kepiye.
1: Adi sampean kuwi.
0: Iya.
1: Bulane tak rasake bareng tak matke nang yo gingsul e, Mas.
2: Oh, Sri Gunung aku kuwi.
0: Sri Gunung. Sri Gunung ki ra sing dhuwur nek sing isor ki Sri Pareng mingin.
1: Lanjut tekan kana-kana lho.
2: Iki nek lesku nyandang ngene iki wironku wis
0: salin roke iki ora sing suwekan tekan dhuwur kono mripate marji mlirik wae.
1: Iki iki gaul iki saiki ngetren kok ngene
2: iki. Kowe iki yo ayong donge iki yo kowe iki nyandang iki nganggo kejawen sing apik kae dadi sisawang
1: iki. Ya mengko wong iki wong urung iki agak tak dudukke kakangmu lho. Iki aku nganggo iki pasura Mas. Sik burklat apa sik endi ngono aku kok iki gelungan dandan sing apik kan aku sek sek dandan njuk rampung ngono wae kok wis kulino
0: taren to aku to. Paru iki klambine sing burklat apa sing aku sing bur manuk wae.
1: Alah,
2: dadi isis kae.
1: Bojoku ki sengit aku.
0: Wis, wis. Nek arepmu nemoni dayoh kaya ngono kuwi Mbak Yumu. Wis. Wis judheke nganti daya teko ki engko urung metu malah nangis aku gegandan. Monggo rak aku dune nemoni.
1: Lho, wong bisa wae ngono kuwi ki rak ya nek apik ki sampean sing bangga to. Bojone sapa to kae liwat ledang-ledang. Luwes, gandes, memes. Oh, bu jenis, nganggo memes ora mas.
2: Memes.
1: Nganggo memes ora.
0: Memes ki ya manut, memes ki tembunge ki memes ki ya lemes. Lemes. Ya nek kowe ora
3: bojomu tak gandane cara apa?
0: Oh, wis. Nah, takon takon adiku ngadul iki wis iki nek nyondro wong wadon rada.
1: Saman ku tunggale piro to kok rasak-rasake kok kabeh adi-adi.
0: Turune ya.
3: Lho rak 18 to.
0: Walulah
1: alah, alah.
3: Walulah bapak ki nek ngedusi anak ngendi kok ya nang
2: Walulah sisih 10.
0: Gari 6. Sing urip ki 6 ngono lho.
3: Mbiyen marji ku wis mati
1: iki. Kok ora sida?
3: Ah terus kae digoleke anu dukun dilalae mandi sebel mbun-mbun nyeplok.
1: Nek dadi malah sprene sing
3: malah urip ki mbun-mbune cekok nggih.
2: Oh. Aduh kune ya dukun bayi kok ya.
1: Racake. Racake nak wong wis arep ora ana dadi urip meneh ki kepinterane linuwe lho.
3: Iso nyawang sakjerone wong sing ora nyawa nyawang kok jebul.
2: Aku ki kecilik lincah banget kok.
1: Iso manjing ajura.
2: Ombok-ombokku ki ngundhak kedhuwur nang dhuwur aku mesti ngertine kok cilike.
1: Wis jenenge ora lincah.
3: Aku jenenge polek kok.
0: Ana apa jamur 5 tahun iso nyolong pit nek ora maji.
3: Teh kae umur 10 tahun ningkat nyolong wedhus.
0: Iki sejarahe nek adikku
3: ki. Lha gawe tratak kok ki banget kok nek tamu agunge pendhareke akeh gak kepiye ki.
0: Lho, semono ku kurang jembar.
3: Kursi piro kuwi? 5.
0: Rak lima rak ngarepane kuwi ning kuwi
1: wis digelari karpet ki lenggah ngisor engko lima ki tamune
2: to. Semono kok ya kurang jembar ki njur sing jembar. Kok anggere wis dienggo ki rak jembar dhewe wong-wong ki njur padha ngesuk-suk ndono-ndono.
1: Ya ora kok kaya apa.
3: Jembar.
1: Jan tremang-tremang kok
3: ngono kok rak samplok pisan.
2: Ora do golek nggon dhewe-dhewe kok.
3: Heeh.
2: Dipikir piro-piro.
1: Ya ora ana nggon kok ya dienggo melar ki ya ora ana kok dipadake.
3: Kok kaya iket
1: wae ya. Ya iya mulo kuwi aneh-aneh lho.
3: Oh, hidangane apa wae yo?
0: Takon Mbak Yumu kuwi.
1: Kae.
3: Engko pecel. Gregeti.
1: Wae mulu pitik ngguri kan oren.
3: Apa ke men bodho lek sulak.
0: Ya dong.
3: Kira dong ngeget ngono lho.
2: Oseng-oseng lombok ijo. Ku mesti sing pedes banget kae.
0: Abang
2: tempe loro lombok sekilo.
3: Kok nek berbobot oseng-oseng lombok ijo karo oseng-oseng sepatu yo.
1: Kok usik jelek iki kakangmu ki lho. Mas Arjono ki rak utile pol ta. Hale meniki mbok timbang repot-repot golek silian gelas bule meniki. Ese kon gandulke ning ngarepan kono kae ngono ta. Ya wong tamu agung kok njuk ese digandulke ning ngarepan njuk nak teko pendomo
3: ngono. Ya kok rame
1: ta. Ramutu kok kuwi bojoku ki. Apa-apa kok petung to?
0: Akal-akale mbok imu.
3: Ki nek meneh nganggo gadon barang.
2: Gadone apa
1: gadone?
0: Ya kuwi nyelenggarake engko sing nata-nata nggon gendeng-gendeng barang iki kowe aku ki butuh meng pokoke tak selenggarake apa-apa ku tak sewa kabeh tak ragati kabeh njur sing nata acara iki kowe.
3: Dadi engko ki ora nganggo sego to?
1: Heh,
3: ora nganggo meng gadon to?
1: Gadon ki uyon.
3: Tak dadi gadon tanpa nganggo sego
1: to? Uyon-uyon.
3: Meng anane meng gender.
2: Heeh. Cokekan.
3: Kok kowe kok nanya kok cokekan.
1: Cokekan, cokekan iki yang sithik kae lho, ora komplit kae lho.
3: Kowe tau cokekan kuwi senengane do nglimpekke kanca nggar pake capapan. Blas, ora kabar-kabar.
1: Ora muni kok nak capapan. Kayak pi capapat muni po?
3: Muni.
2: Cah lima wae dadi
3: kok. Apa siji siji muni kok bel.
1: Muni piye nak
3: sithik? Kendang tok ku dadi selarah-larah.
1: Kuwi barang kuwi nak kendang tok iki.
3: Ning sing tok pasrahe sapa Mas Arjono?
0: Kae sapa kae? Nganu kae?
3: Sarjono Murjono.
2: Murjono sing apik iki.
3: Lek
2: 5.
3: Mang 5 ki
0: cah pira ta sing sok?
3: 5 nang njaluk 750.
1: Heh,
3: sindene 3.
1: Itu sok.
2: Sindene 3 penangguhi loro ngono Pak.
3: Ya ora. Gadon iki slentrem, gender, kendang, siter. nggak perlu nganggu gambang.
1: Nak pitu saya ketinggal dilapor ke karo tamune Agung gue.
3: Mbak Saru.
1: Heh, dilapor ke telung juta ngono piye?
3: Mbak, jebul wong culik aku.
0: Ya nek arep apa ya dilapor ke polisi kuwi.
1: Lho, iki kok ora dijoli to, Mas?
0: Ha wong sing jeneng kaya ngono iki awake dhewe iki butuhe ketok sik. Heeh. Kok ki apik, aku
1: engko ketok ketok arek entuk ijol ya ngelu kok
3: ketok. Bocah ketok ijol ketok ron to.
4: Mbak Nintan.
3: Oh. Si Agus barang kene rene.
0: Ora cah celingus.
1: Apa sol ke sapa?
4: Alah,
1: adikku ki urung katokan ta tekan kene jian
3: bareng usume kene. Kene le,
1: Gus, kene Gus. Kene adik kene ora ndeprokne kono.
3: Ora ketok le.
1: Neden tenan. Aku dhewe ubul-ubulan kaya ngono pengen gak kepiye lentok ngendi kuwi?
0: Aku bareng noto kursi yo.
3: Wis toto-toto kabeh,
2: sampai ndarane mesiran.
3: Tendane juga ngendi?
0: Gone anu, gone guyangan.
3: Oh iya
1: iya. Guyangan.
3: Guyangan iki dadi terus kabeh.
1: Alah kuwi mlotrok kuwi.
3: Ya ora apa-apa. Mosok ora tekan ngisor kok.
1: Bocah kok ya wong ngomong ora sak nyandang sikik lho.
4: Kok ya.
1: Nah, kuwi ndek bojo kok ora di rumah bojone.
4: Wong mah lagi ngurus musuhe kroso krungete metu kabeh ngono
0: kok dipel.
1: Engko
0: menek.
1: Dipel nek metu krungete.
0: Nek tamune iki wis rawuh. Tak ini wis do dandan kabeh ra ya mestine tamune ra ya seneng to ya.
1: Ayo mulane iki katoke gak dinggo kono. Mlebu kono isine sini.
2: Kok wirokke jarik durung? Diwirokke.
1: Wong katokan dawa ngono kok. Jajasan.
3: Kowe keringete kerewe-rewe tok surung nang kolah tok grujuki sikik kono.
1: Mbak kaya sapi Mbak Ayu kuwi.
3: Anje mek tok kon salen montro bar musunge kursi durung salen kok njomek tok kon mau ki wis ados.
1: Seneng reh nang barados ki musunge kursi njur keringete kaya ngono kuwi.
0: Pepatut ta
3: sik-sik
4: ngomong iki. Tangane kok empun kula gawe ngiling-ngiling sakniki napa mangke.
3: Saiki.
1: Jerar ngiling wae to kowe iki.
4: Ora ya ora adem sak.
1: Kono tamune wis teko ta, Dik?
3: Sing tok ilengke kanca Pradangga sik, gawe do teko ket
1: mangga. Sadon topeke lho, Nak.
3: Sadon. Ora gadon.
1: Gadon pocokean
3: to. Gadon.
1: Kira-kira 20 napa pinten?
2: Wah, kokean.
3: Ora gadon
1: iki. Wong-wong 5 ngono.
3: 5, 6, 7.
1: Lha kok sithik banget?
3: Engko sing ngeterke sindhen 3, dadi 6.
1: Oh, nggih. Lah kae kok sindhene ono sing usul 12 kok, Mas?
3: Oh ya, 12.
1: Wis dobel sindhene iki mesti.
0: Komplek sindan ki nembang terus ora yo ngelak terus to.
3: Engko sing ngeserke sinden aku Mas ya.
1: Bayar nopo?
3: Banyak etrik sapa? Sinden.
2: Ngeterke sinden.
3: Wani wani dodokane karo Kardi kowe.
1: Wong kaya sak sampean karo wangun ngeterke sinden. Awake wis cilik ngono kok
0: karo kok sindane lemu. Kowe iki ora sok kaya ngono kuwi, celap-celup kaya ngono kuwi. Nek upama tenan ki aluwung meneng wae yo lus. Ono. Oh
1: sampean iki yo ngajane sing rapi ya, Mas.
0: Heh.
1: Wong jerbus.
0: Senengane kok ngono. Kuwi ra mbebayani to.
1: Nang lempekke aku yo tak adong nang dalan. Heeh. Eh, apa to Mbak Sudira iki? Ora dadi. Bojone
3: mengko ora galak-galak.
1: Bojone wis lek nang jurine bojoku ku lho.
3: Kanggo mapak tamu agung sadurunge kanca Pradangga supaya nggelar kabisane. Mas, Mas Mas Murjono.
0: Ditunjuk
3: sik. Nika unjukane ditunjuk kabeh lho.
1: Nang ya ngomong niku lho.
3: Lho aja pacitane ditokke. Pacitane dokke kesusung kok ndak selajo mulih.
1: Oh, arono dawuh kok ora ya wedi.
3: Gampang mutung e kancane dhewe iki. Ditokke kabeh. Niki mangke ngangge pacitan, ngangge nedhi napa, Mas? Ampun. Nah.
1: Angge tela-tela Mas, ora ngene pun tela.
3: Niki telaman turane le makani sapi kok, Mas. Mboten nganggo, ning ngoten kok. Anten pengambyang,
1: ngoten pengambyang. Lah kok mulih Mas, aduh jalan mulih ki piye?
4: Oh, amarga pacitan karo Mbak Yu wis.
1: Mangke kula gaweke bakmi godhog.
3: Wah.
1: Anjir seneng.
3: Ampun kuwatir mangke bonggole dikatutke. Nah, nggih, jan niki kula nyuwun anu kanca Pradangga monggo nggelar kabisanipun.
1: Ngarani gendenge apa gendeng apa?
3: Mawi kok jebul. Suling. Nek kanca anu jajar sampean niku kan bali mawon niku mangke.
0: Gadon ki saka tembung gaduh-gaduh.
3: Ah, gadon ki tembung gaduh. Gaduh tegese ora komplit sak segane digaduh antare kendang, slendram, gender, nang paranggana. Enggak, Cak? anu monggo sak kersanipun jenenge. Napa mari kangen saged monggo. Nek amar ojo jenenge wadike gendeng.
0: Wah iki mon nek kowe ora teka aku iso dapusi.
5: Sendana apik banget iki.
4: Semoga
0: andekno mulane minten ka kon ngundang sindene mau gini wae wong mecucu wae
3: pas mari aku ora sida ngeterke kok ora kuat
0: ora kuat kowe nganggo pitontel kan
4: wah suarane campas banget mbak minten di suara kaya teni kok pemasan bojoku yo ora turu.

0: Iya, Mas Sarjana. Nggih, Mas Basi. Pilih, Gus.
1: Nyamlung.
0: Piye cocok ora waranggana niki kang ngene iki?
1: Pokoke nek kaya ngeten iki.
0: Iki waranggana pilihan sewengi cul iki.
1: Mangke nek tamune pun rawuh, diteruske le nanggap ben suwe.
0: Oh. Kok ben suwe iki ben ngendi? Gur ngendi ben suwe
2: iki? Saiki sing ngoke iki campur sari kok.
0: Saiki campur sari ben-ben ben-benan kok. Ibu,
3: apa-apa wae dhewe
0: ya. Ibu,
3: ngaturi iki ora seru-seru ta, Mas.
0: Han iki putra-putrane pun do mlumpuk kabeh. Terus ngeten iki terus kelingan jaman ibu teng panggung riyin, gambyong terus ngleter nembang panggur nika lho, Bu.
2: Eh, kaya ngono ya nggo nguripi kowe.
0: Nggih.
1: Ki kabeh wae sing do ngerti karo ibu moro sepuh. Aku wong sing tuwa dhewe ya gandeng bapakku wis wargi wis edo. Ki ibu moro sepuh do di sunggi-sunggi.
2: Emah aku.
1: Ya awake dhewe, Dul, marji barang kuwi nek nang omah kene, kuwi nek ibu dong nang kene awake dhewe iki mlumpuk. Ngono lho. Calanang-lanang iki do mlumpuk, ning kok janji ming do lunga dhewe nang pawon dhewe kok iki mbebayani ngono.
4: Sebab bebayani piye?
1: Wah, wis ora.
3: Iki ngapa?
1: Ayo
0: lalen.
1: Hah?
0: Wis lalen.
1: Wah. Ayo sembuh aku raja matur.
0: Napa Bu? Pripun kok keringkiane fisike Bu?
2: Kowe tau meruhi aku ngopo to, Sar?
1: Hah? Nun.
2: Tau meruhi aku ngopo?
1: Nggih, mboten semerep napa-napa mung kula.
2: Aku ki nek karo anak mantu ki ya anak tenanan, ora kepiye-kepiye.
1: Lha niku saking bodhone napa kepripun nika, Dek? Nggih, minten barang mboten nonton kula teng pawon ijen kok kersane napa to kok jawal-jawil nika lho.
2: Ya jenenge wong saiki ki ya pendekatan.
1: Oh.
4: Kene ya matu.
2: Antarane wong tuwa karo anak. Ya seneng to nyawang kok anakku kok ora bodoh, milih bojo ya bagus. Pinter golek sandang pangan.
1: Nggih.
2: Seneng aku. Aku tak turunan.

0: Muwun saniki mbok ngelingi jaman sampean gambyong teng tengah panggung kalih nembang nika. Nembang panggung niku
1: guyu.
0: Mboten napa-napa niki mek nggugah semangat, nggugah sejarahe jaman suwargi panjenengan dadi garwane bapak turut panggung kemawon riyen niku lho.
2: Ibu diaturi joget, Mas.
0: Manuk ora nembangi wae.
2: Oh,
1: nembang wae.
3: Anak isih kersa joget malah apik to, Mas.
2: Joget karo nembang wae, Mas.
3: Sembondan anu kae lho numpak kendri ya.
0: Ah, nang kene nek mbon. Nek nang kene mbonten ora ketok.
4: Kados nika lho Bu. Kulo ajeng film riyen dek lo sialit niku ora sok ditembangke karo ibu to.
1: Oh, ajane ya. Nek nek karo joget kuwatir nek balung kudu
0: mon. Mboten nembang mawon Bu.
1: Nembang ki karek suaraku ki isih tepung ro gamelan apa ora.
2: Nggih, dicobi Bu, sakniki Bu.
4: Nah, semanten iki lho Bu.
3: Yo.
2: Larasane.
1: Iki engko ya dikasetke.
0: Mirengke gamelan.
1: Heeh.
2: Mireng nek dikasetke pun mboten apa.
0: Nggih, kula kulak golek juragan kaset.
2: Ibu suarane wis mombak kok njaluk dikaset.
0: Engko nek sing disengene kasete kok wis kendrul.
1: Ayo kasete iki ora didol. Ning kasete iki dirungokke dhewe.
0: Nggo kenang-kenangan.
3: Angger krungu gamelan ki suwene sedih kae njur terus
2: mbah dadi gugah atine.
0: Wong seniman kok.
1: Iki tunge rekaman dhewe. Diproduksi dhewe. Didol dhewe.
3: Kok didol pripun Bu? Didol dhewe ditukul dhewe ngoten nggih Bu.
1: Ya, sik nuku kowe ya. Ayo anak-anak e to nggo kenangan. Seso nek aku wis hanyut tak kowe isih krungu suara.
3: Ampun ngoten niku to. Seso nek ibu pun hanyut niku arepe diangkatke disetelke nggih Bu.
1: Heeh. Seneng aku ya.
3: Nggih. Ben seneng.
1: Wis ya tak turu ya.
2: Loh, nembang Bu. Nembang
0: sampe
2: bae to. Jenengan ki wis tak dandani.
0: Kaya bendungis wae ta.
2: Lho, rek mane ibu ya wis tak semir, wis ireng kabeh.
1: Ora rata.
2: Rata kok busik mboten rata kan pundi?
0: Disetom nek sing rata niku disetom.
1: Unjualmu.
0: Rata sak wonge.
1: Wah,
0: Mas tenan kok sia-sia.
4: Ayo rata disetom rata jalon.
2: Lah nggih lho Mas Aman tuh ndek kurang ajar
1: to. Ya aku nganggo kae wadah kondom.
2: Iki iki pondok niki ya iki. Dicepengi Bu, dicepengi.
4: Betul kuwi micai kan.
2: Niki cepengi Bu.
0: Bar cepengi dipapake kene iki ora iso dikanu kelingan cacak eset.
4: Kelingan kelingan bapak ngono lho.
1: Iki muni ora iki.
2: Dadi sapi to Bu? Pencopi Bu. Muni niki muni.
1: Wah.
2: Niki dicedhit kaya ngaten iki riyen dunggah kaya ngaten iki lha.
4: Blangkonane wong nyekel mic niku diduk-duk-duk ngaten iki lho Bu.
1: Isih urip iki.
0: Urip.
4: Nggih nggih.
1: Kok iki kok dawa banget.
4: Ngerti ibu ki ngerti.
2: Nggih niki ngaten iki, niki sedengan semanten niku ora
1: dalan aku ki nek radionan ki gepeng kae kok.
2: Niki wis ora metu niku ora jaman biyen. Sakniki pun mboten gepeng pun ngeten iki.
1: Sandi sing mandi sik dawa iki.
2: Nggih nggih. Kok nganggo mandi-mandinan
1: terus iki majras iki.
2: Nggih nggih nggih. Pokoke niki mengke nggih madhai suarane ibu niku jos.
1: Lah apalane apa ele?
2: Lah sampeyan iku apa jare pangkor ibu mau?
0: Mingkar mingkuring ukara. Anun, mikir niku diadepke nggen tutuk ngoten lho kok malah medun-medun.
1: Arang
0: mboten mlebu mangke suarane.
1: Iki mau agek keju.
0: Oh, nggih nggih nggih.
3: Lah kok malah dikok.
1: Gek do meneng ora ndak oleh.
2: Dinyepengke niki anu wadahe kondone.
1: Kok ora ana kabel e iki?
0: Wonten.
3: Kok mboten wonten otomatis kok.
2: Kubur ana.
1: Engko suarane ra tekan ngendi-endi.
2: Oh.
4: Pun mangke ra
2: percaya. Karena dilebokke teng kasar.
1: Mie sepira.
0: Kok ana mie ayam? Mie ayam nami godhong. Mingkar mingkur ring. Kara.
2: Ulur kambang.

0: Sudi lama ndi ya? Kae tabung oksigen sing nang jero kae dicepakke kene.
1: Gamelane dhuwur banget ya.
2: Nggih wong iki teng dhuwur nang panggung.

0: Cun.
1: Aku wedangku ndi? Muga-muga tekan iso ngegong.
2: Oke, mangkene mboten tekan di ngekol to.

0: kene, Bu.
1: Tak go tukung.
0: Aku sak ana sing tuwa rak ya mengetong wetok to.
1: Niki paringe Bu Sekar mlaku niku ora ndur dibundut ke omah. Ora. Saniki nuwun sewu panjenengan ke sepo.
2: Mangane aku melu anak-anak rak ya enak duwe omah dhewe.
1: Angge nek kira-kira cukup, nek ora cukup niki prayogane dibangke mawon.
2: Deleng gelo.
3: Delok kang apa? Piro to?
1: Lho nek nek dibangke kira iso mana?
3: Piro kok sik.
1: Lho Mas panjenengan.
2: Ini to Sri kene kok tis-tisan
1: cacat monggo monggo. Aku lagi ora arep ngepek ki ora mung mrenggake ibu ki timbang saiki arep digawe ke omah Mas wong ibu ki wis sepuh rak karepku ki takon ngebangke wae ngoten lho.
3: Ora usah dibangke kok.
1: Pinten to Mas niku pinten ta cacahe pinten to?
3: Ya kok sik to kok kaya wah.
1: Jare 50 juta mestine sak atak sak mene iki sak juta to Mbak iki.
3: Ditung sik iki 10 ping 5. Lah iki 50.
1: Iki dhuwit kabeh to iki?
3: Lah iki sing dienggo ngelak iki kudu dhuwit iki mengkur
4: dos pisan iki 1 juta dadi 10.
3: Ah saiki ngono wae.
1: 50 juta ngene kok
3: 50 juta. Iki paringe Bu Sekar. Paringe iki kejaba katresnan pancen mengagumi karo apa? Menghargai karo budaya Jawa khususnya marang Suwardi Bapak.
2: Ini gara nek detong kan
3: iki. Iki pun iki kula anu. Niki artane iki 50 juta, Bu.
2: Ya tak gone tuku omah.
3: Weh. Angger yen to Bu mangke nek pun didom nggih to.
2: Kok didom kepiye?
3: Loh, angger didom ngoten iki sak keluarga, Je.
2: Mau sing diparingi aku, Je.
1: Lah ya panjenengan nggih bener kok, Bu.
3: Ning rak nggih anak-anake putra-putrane niku wonten to, Bu. Kula niku sing mbarep. Pun ngoten mawon kula pringgake. Iki nek 50 juta rak ling ngedom rak ya njur piye to.
5: Saiki piro to, Bu? Saiki 6.
3: Saiki diparo wae. Iki diparo. Iki sing separo aku, sing separo do didom kono ra.
5: Lho.
3: Sakdese iki ora kokean le ngitung-ngitung ngono lho.
1: Kok
5: sapa
1: tadi?
3: Ku yo ra juta aku tunggale do didom kono wong aku iki sing anak mbarep ngono.
4: Lho iki dudu warisan, Mas. Nek warisan monggo. Iki peparing, iki sih paringane piyai Tresno. Tresno marang budaya, Tresno marang swargi.
1: Didom
4: dhewe. Nek kala semono paring panglipur nang ngersaning masyarakat ning nek iki dhuwit iki diku separo lak kaya warisan.
5: Warisan wae ra iso nek cara saiki iki ya kudu ditompok dong.
3: Ora ana wedok kok warisan saiki ra iso piye? Iso ya to diomongi to. Iki 50 juta.
5: Heeh.
3: Iki aku sing selawe. Sing selawe do didom kono lho ra iso to.
1: Iso ngono kok ora iso.
2: Ora karepmu.
1: Nek kula ra rujuk nek kersane masar
5: jeneng. Wong anake pirang-pirang ngene kok ayo didom tas meneh iki dadi.
1: Kowe kudu do mikir. Sut Sri. Kene iki mau sing kanggonan sapa?
2: Sing kanggonan.
1: Lha lagi penjenengan kan mbane uga masakan segalanya
2: nyewa tenjo bayar.
1: Iki sapa yo ora sedeng aku nyewa gamelan iki mau. Mbak, nek ngendika tekan kuwi Mbak, aku ki mbiyen yo ngopeni Bapak. Nalika Bapak isih sugeng sapa-sapa dora, ana sing ngopeni kejabaku.
2: Ha iya padha wae.
1: Ora nek ngopeni wong tuwa iki wong perkarane sing saiki iki ora ngono mbiyen-mbiyen ana nggon aku lho.
5: Nek nggon le ngopeni ki aku ki ngopeni. Nek nggonku ki patang sasi.
4: Kok piye kuwi? Iki sing nalar.
5: Apa-apa nek ra enak ora kersa Bapak kuwi. Sing jenenge pipis sing arane terminal ora kersa. Piye? Moko dadak ngebres. Wah, wis ora gate okeh kok.
4: Kok sik
3: iki dirampung
4: sik. Wong urung masale lho rampung kok ya. Ibu mendi? Nggih. Sampeyan lek ya sing adil.
3: Wis adil iki aku sing separo.
4: Iki peparing lho iki. Nek mikir bab ngetokke biaya, kowe ora ngetokke biaya bab le jamu. Jaman swarga ora ana ki sing mangko aku. Ragate aku kabeh.
3: Lho, kok dadi kowe iso crito ngono to? Wong loro kuwi genah cetha memangan wae ora gelem. Ngono ta? Wis adus ya ora tahu. Arek ngirit to kok dadi malah
4: ning ora ana ne. Arek ndure, ngubure. Sapa sing ragati?
1: Kayatane opo ya, Mas?
3: Apa? Jenenge tukang banyu?
1: Iya,
3: tukang. Nang ndi baskom pirang-pirang kae nang ndi kowe ya ora laporan aku. Wis. Apa ora malah kowe bati kuwi ya?
4: Kok dicakone tekan kuwi. Nek jenenge Bedah Bumi Slametan sak piturute gunggungan pirontake.
3: Ora iso.
4: Ora
3: kuwi turah kuwi engko sing anu kuwi, sing selawe kuwi didom.
4: Ora.
3: Ora.
4: Ora. Nek pancen kuwi ngukui,
3: turah.
4: Ngukui kaya ngono, aku ora bakal melek dhuwit 50 juta. Ayo mulai.
3: Ora iso.

0: lalu ngokok do karo nesuke. Perkarane apa to, Le? Wong tua mono, suwargane wong tua kena anake.
1: Gregeten mboten, Bu. Wong ajeng didumi dhuwit kok nesu malah do lunga niku gregeten mboten, Bu, nek cara ibu
0: pripun. Nek le didumi dhuwit do ra gelem ki ya kleru.
1: Nah,
0: nggih to. Ning le ngedum ki caramu kepiye? Kok dadi adi-adimu do teng semperak
1: to. Kok pripun sing separo niku kula ijen niku kula ya wis trima. Ora nesu lho. Sing separo didom lima kok isih do nesu niku kepripun?
0: Oh, lah kowe iki mung menangmu dhewe kok.
1: Lah ngono to, Ten.
0: Ha ya 50 juta ki didom.
1: Kula sing selawe, kula niku ya wis trima ya wis ora nesu ora
2: kepripun. Ngeten lho Bu, perkarane wong ibu niku ten
0: riki. Oh iya.
2: Nggih to. Jur niku acara werna-werna niki ya sik nyape kula kali Mas Arjono.
0: Iya.
1: Kanggo.
2: Mas selawe niku wong wis sing kuwi
1: sing aduh karuan Bu Sekar karo Mas Yaki nek ora neng kene kersa rawuh. Oh, ini ambatan kula niku entuk kekondangane Bapak niku Suwardi
0: monggo. Kose.
1: Jajakan tenggane Marji ngoten. Marji ki sing endi to? Ngono malah ra sida ketemu.
2: Kondangku ya kondang sampean ya Mas yo.
0: Ya kudune mau kuwi tak jupuk dhisik, kowe ngetokke dhuwit pira kabeh lah turahane didom adil. Aku tak ora njaluk apa-apa ngono. Dadi bapakmu ki nang kanane ya mesem guyu ora anake do rukun kuwi ora teng cakakar do cakar-cakaran dhewe kok
2: ngene iki. Kuwi dari separo iki persiapan nggo
1: genano.
2: Rumat sibu, sibu ya sih lenggah neng kene nggo sak teruse.
1: Ora nggih mboten suwe malih ta Bu.
0: Gapormu omongan karo wong tuwa. Dadi kowe iki malah gegadang aku ndang mati ngono apa kepiye?
2: Sampeyan ki ora ngono kuwi kok.
0: Kaya ngene iki kepiye to Botosar pikiran sing
3: neng.
2: Ibu ki
0: dinalar wong kuwi nek butuh mblendukke wetenge dhewe iki okeh wae nek ora kepenak rasane le kowe sak kala ki kepenak ngrasake dhuwit okeh ning sak banjure kowe iki wedi dhewe karo ayang-ayangmu ngono hah nek do rame-rame kaya ngene iki atiku njuk wis ora karo-karuan kelingan bapakmu ing atase bapakmu ki wong kondang kaya ngono rak kono bebasan upama wujutan klambi utawa gombal ngono rak jenenge sutra. Bapakmu ki do disegani wong akeh. Disenengi wong akeh ora meh wong cilik. Tekan sing dhuwur-dhuwur sing do ngasta nang dhuwur kuwi nganake apa-apa mesti nimbali bapakmu.
2: Lah saiki ya wis
0: ngene. Ora iso tetinggal bapakmu.
2: Saiki kesane ibu piye? Nek yen ana apa-apa ki sesuk bareng-bareng
1: aku kok dicucu ngono kersane ibu malah diparingke aku kabeh malah dicucu aku.
0: Tak omongi to, Sa.
1: Sak juta ki wis kowe
2: sak. Ya mek iki tak rasak-rasake, Mas.
0: Tak omongi yo, Mer. Kowe kuwi aja mung mentang-mentang dume anake. Lah elingo dadine anakmu ngono dumadi saka wong tuwa. Lah kowe elingo to, jeneng sing wis arum ngambar arum bapakmu ki pundi-pundinen. Saiki mau aku wis ngomong to bebasan kain sutra. Ning nek kaya ngene iki ya kain sutra kebuntel kloso jeneng.

Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, suka panjurung dumateng sedaya masyarakat ngayojo karto hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking ngayojo karto hadiningrat. Sumrambahipun ing nagari Indonesia.

Sutresno budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngaluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresna Budoyo, kulo Angger Sutisno, panjenengan sampun ngantos kata lumpen, sampun ngantos kesupen, monggo midhangetaken uyon-uyon seton. Saben dinten Setu, jam 3 sonten ngantos jam 5 sonten. Panjenengan saged midhangetaken wonten ing 106,6 FM. Ugi sagedipun simak wonten ing RRI Digital. Monggo panjenengan saged ngerosaken indahing budaya Jawi. Program 4 RRI Yogyakarta, Laluri Budaya Jawi, Suara Budaya Yogyakarta.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngaluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Sangipur Nama
1: Iti.
0: Apa nasi ngetak-ngetak kok padang bulan gitu.
1: Ayo manggih telu gak terus padang bulan. Saya ingat
0: nih.
1: Inggih mangga mangga Rama Tejo.
0: Nggih sekarang niku mau derek ingkang derek Bandoyo niku
1: Pak. Oh nggih Rama.
0: Bandoyo kuwi ndek menjang antri anu. Antri Goyang Semarang.
1: Goyang Semarang. Nggih.
0: Pintang-pintang ngaten iki lho.
1: Nggih Rama.
0: Nggih nggih. Derek salam nggih.
1: Monggo monggo.
0: Bandoyo nggih Bu Wijanti bisa dibantu. Bu Triyati Aduh, Bu Januarte, Pak Wening, Lajeng, Pak Supoyo,
1: yeah.
0: Lajeng Bu Sri Widalan, anu jeng,
2: Monjali.
1: Bu Sri Widalan Monjali,
0: yeah. Lajeng, Pak Yanto dan Diabang,
1: yeah.
0: Pak Yanto, Siyekan,
1: yeah.
0: Pak Suro, Pak Bambang Purworejo. Nggih, lajeng iki Joko Budho, Ibu Mbokarno, Bu Sri Utami, Bu Yayu Paris, Bu Yayu Weni, Mas Yudi, Bu Sri Ibu aduh, Bu Weni. Nggih, sampeyanipun kagem sedaya.
1: Sedaya kemawon kata Jeromo. Nggih.
0: Oh, yo sirup, nggih.
1: Ah, nggih, Rama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Rama Tujuh Subagyo.
2: Nggih, sugeng santen uyon-uyon seton. Sugeng santen.
1: Halo.
3: Sugeng santen uyon-uyon seton.
1: Monggo, monggo, nggih sugeng santen.
3: Uyan uyan saton danir sokmo Rabu yuswa nyanya kersari lo
2: Leker
1: Leker ces. Oh, oh iya monggo monggo jalan pleret
3: ye Mbak Betty.
1: Monggo monggo
3: Pangkure Segara Kidul kon diputer dereng kula
1: nyuwun Pangkure dereng Segara Kidul menika anu ibu napa

0: kertas.
1: Iya. Sugeng santen Mas Gilang Sutowiyoto.
2: Inggih sugeng santen Ibu Saginem.
1: Wong gending Pangkur Palaran Selindru Songo.
2: Pangkur Palaran nggih.
1: Menika dadi atur salam.
2: Monggo monggo.
1: Kembuyan Wase. Mbah Noyo. Lajeng Bu Wagianti, Mbak Yeni. Lajeng Romo Haji Ngadiono. Lajeng Pak Yanto, sedaya Pak Yanto. Pak Rimbang Yurati. Lajeng Romo Yuwono.
2: Nggih.
1: Lajeng Mas Mamat, Mas Ibu.
2: Nggih.
1: Mbah Suro, Bu Rubini. Lajeng Bu Sri Utami.
2: Ngaten Bu Saginem.
1: Nggih. Bu Tarmi. Prayoginipun
2: gagem
1: sedaya kemawon.
2: Inggih matur nuwun Bu Saginem. Salajengipun
3: Pak Tujo Subagio tambah Mas Gilang kagem Romo Yuwono Marto Diharjo Romo Hangadiono nggih Pak Tujo.
2: Matur nuwun. Kalau Bu Salamah sampun nggih.
3: Ibu Salamah minta lagu nyuwun Minggu Ngajeng nyuwun Ladrang Sri Widodo.
2: Nggih, pun surat Mbak Beti nggih. Ugi menika wonten Mbah Berkah monggo.
4: Sugeng sonten nguyen-nguyen setan.
2: Inggih, sugeng sonten Mbah Berkah.
4: Kagem Bapak Yabiti, Bapak ya. Kabib, Bapak Kabib, Bapak Mugidi, Bapak Sagimin, Bapak Jowi, Bapak Legio lan sedaya pandemen pro sekawan ingkang mboten saged kula wiji-wiji saged midhangetaken ing siang sonten menika.
2: Matur nuwun nggih.
4: Tugas ngantos paripurna mangke mugi-mugi mboten wonten halangan setunggal.
2: Amin. Matur nuwun Mbah Berkah. Nggih, Pak Bambang Sutarno ugi menika palaran sinam kula wiji pun catet Mbah Betinje matur nuwun. Salajengipun malih menika Ibu Partinah monggo.

Perobatan Raring Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Suterna Budaya Matur Nuwun Panjenengan Tasik Kebarang Bidang Ngetaken Kiaran-kiaran Saking Program 4 RRI Ngayu Jogarta. Lan wonten wekdal menika tumuli katurakan wonten ngarsa panjenengan kiaran siraman rohani Islam wonten ing wekdal menika katurakan irah-irahan mapiro-piro ujian kang kasebut ing surat Al-Ankabut ingkang badhe kaandharaken dening panjenenganipun Ustadz Aris Sam Sugito. Sutresno budaya sugeng sonten lan sugeng midhangetaken.

0: Pawartos wanci jam pitun dalu.
1: Sutresno Budoyo, PT PLN Persero Unit Induk Distribusi UID Yogyakarta, suku panjurung dumateng poro pelaku UMKM supados seketo mandiri lumantar bantuan modal usaha, midangga semangat pengetan dinten kesaktian Pancasila. Program menika kaadani minangka komitmen saking PLN, anggenipun mujudaken pemberdayaan ekonomi masyarakat, supados para pelaku usaha saged ngembangaken bisnis, lan tundhanipun mandiri ekonomi sageta kawujud. Pawartos ajengipun. Pengetan dinten kesehatan mental sedunia wonten ing Ngayogyakarta, minangka momentum kagem ajak-ajak dumateng para wanita supados tetep unggul lan sami ngembangaken potensi diri piyambak-piyambak. Kanthi semangat sesarengan menika, pangajabipun para wanita sageta mbangun rasa lan ugi kawujud kesehatan mental lan sosial. Mekaten kula Gilang Sutawiyoso pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun. Nuwun.

0: Mbak Yu, ngapunten maaf yo iki malah numpahi tasmu e.
1: Aduh, Jan, iki ki anyar lho.
0: Woi yo iki mereke kremes sing oren kae. Wah, larang ki.
1: Ya jelas to. Tapi iki ki
0: sapa? Kawe ki.
1: Hus, nang wae to. Ra ono sing ngerti wong padha plek kok iki.
0: Mbok wis to Mbak Yu, bangane nganggo tas kawe ngono kuwi, mbok nganggo tas rajut kaya nggonku iki bae. Bangga nganggo produk lokal.

Sutresno budaya mekaten wau wawan pangandikan kulo kalian Roko Mas Viko Arif Darmawan datang kulo anem ingkang kagungan usaha budidaya talas. Mbak menawi dumateng panjenengan Sutresno budaya ingkang badhe nyobi budidaya talas menika kanthi mandiri ing dalam piyambak-piyambak nah kasumangkaaken. Lan Sutresno budaya mekaten wau wawan pangandikan kulo kalian Mas Viko saking Talasia Farm wonten ing budhe ambar Ketawang Gamping Sleman. Mugi-mugi jaran menika saged ndadosaken tambahing seserepan tumrap kula lan panjenengan sami ngengingi budidaya talas. Estunipun tasih kathah menapa ingkang pun andharaken kalian Roko Mas Viko kayut kalian budidaya talas menika saged pun sambet malih ing wekdal salajengipun. Kula Gilang Sutawiyoso pamit mundur. Pinanggih malih wonten ing atur giaran bangun tiso dinten candhakipun. Nuhun.

nyewa jimat sesembahan ulo kanjeng Rama Dibadi tebih lampah ulo saking negari Teraju Trisno raos sing manah kulo peteng dedet limangan yayah bangun kasapun lebu doyo-doyo ingkang putra saged enggal jangkah enggal saged suwan marak ngabiyantoro dalem kanjeng Rama Dibadi nanging dupi ingkang putra dasa kawula sampun nampi sabda dalem kanjeng Rama Dibadi ical padha sanalika raos manah ingkang peteng dedet limangan bias padang terawangan rosing manah kulo pindhanipun ingkang putra lumampah ing bangsa panglong pinapak kobor sewu kulo pitados sabdo miwah pewangsun dalem kanjeng Rama Dibadi ing samangkeh kenging inalyo cecolok kali damar pepetenging manah kulo setijo wonten paring adawu ala becik bener luput enggal matur kang tenang tepaca apa wigatine jeneng sira sowan ana ngarsane Sudirma Mundurwati kanjeng Rama Dibadi kula kepingin sanget saged ngenyam jaman kamulyaning agesak srana lan kupiya menapa ingkang kedah kula tempuh murih ingkang putra saged kasembah dan sedyanipun setijo wonten paring adawu saengete Sudirma Mundurwati jeneng sira iku wis jumeneng Narendra ning negara Traji Trisna utawa ing Surateleng nanging kenapa rumangsa durung ngenyam jaman kamulyaning urip leres ingkang putra mila pancen sampun jumeneng Narendra wonten ing negari Traji Trisna nanging ingkang putra mila pancen rumaos dereng ngenyam jaman kamulyaning agesak awit kalau wancinipun kawuling negari Traju Trisno meniku wonten ingkang keserakat gesangipun sakperangan kawuling negari Traju Trisno kirang bugo kalawan mastro kecingkerangan gesangipun ingkang putro ing samangkih saged rumaos ngenyam jaman kamulyaning agesang wonten ingkang putro ing samangkih sampun saged mujudaken gesanging para kawula ing negari Traju Trisna gesang mulya lair dados adil makmur warata tansah nampi rahmating Hyang Widiwasa Gusti ingkang karya jagat kupiyo lan srana menapa ingkang kedah kula tempuh kanjeng Rama Dibadi setijo wonten paring adawu gegayuhan ora iku sayekti gegayuhan ingkang luhur kula ana bebasan anak polah wong tuwa bakal pradah yen mula panjen sira adreng utawa kepingin banget mujudake uriping kawulaning ing negara Traju Trisna ingkang manggih mulya lahir batin adil makmur maroto tansah nampa rahmating Hyang Widiwasa Gusti kang karya jagat saranane ana telung perkara inggih srone kang sepisan dibutuhake manunggaling kawula Gusti manunggaling Gusti lan kawula ingkang mengku teges antarane satriya pangembating praja lan kawulaniro padha tansah manunggalo padha bisa nglungguhake lan nindakake tumrap kewajibane dhewe-dhewe ingkang dadi kawula padha gampang tinata dening kang wajib semono uga ingkang dadi narapraja bisa mayungi ngayomi lan ngayemi tumrap kawulaniro inggih srana ingkang kaping pindho kawulaniro munggahing nara prajaniro ing Traju Trisna muga padha nindakno gegebengan limang perkara ingkang dadi uger paugerane negara ing Bebrayan Agung ingkang sepisan manungsa urip ana ing Madyapada padha ngrumangsanana lamun uripmu mau ana ingkang nitahake yaiku Gusti kang karya jagat inggih ingkang mongko lamun tinaliti kanthi permati makhluk ciptaaning Hyang Widiwasa kayata tetuwuhan kewan kutu-kutu malang antaga manungsa mono pinangka makhluk ciptaaning Hyang Widiwasa kang paling sampurna awit manungsa kadunungan sandangane urip ingkang sinebut cipta rasa lan karsa inggih
satemah manungsa darbe budaya. Banjur ujube manungsa mono banjur weruh endi pakarti ingkang kala lan endi pakarti ingkang becik. Inggih, mula manungsa wajib ngluhurake asmaning Hyang Widiwasa kanthi nindakake panbajati miturut tuntunaning agama suci ingkang padha diandhemi. Ngestuaken dawuh. Ingkang kaping pindho Stija. Kawulaniro munggahing nara prajaniro ing Trajo Tresna ngagungna rasa kamanungsan tepa sriro. Aja seneng mbedak-bedakake tumrap siji lan sijine kanthi dasar endhek dhuwuring pangkat asor luhuring derajat sugih meski ning bondo donya ana bebasan. Bondo iku amung sampiran, nyawa iku amung gaduhan. Prayogane kawulaniro munggahing nara prajaniro ing Trajo Tresna rinengkuwa murih darbe kewajiban lan kalungguhan ingkang padha. Inggih ngestuaken dawuh. Ingkang kaping telu Stija. Rahne prajaniro ing Trajo Tresna mono kedadean saka 20,000 kencana wiwit saka kiblat Panancima nganti kiblating Purwa. Bebanjengan sambung sumambung kasambungake dening sungapaning bengawan lan samudra laya ingkang bawira ingkang mangka dumadining bebrayan agung kawulaniro ing Trajo Tresna iku kedadian saka pirang-pirang suku bangsa ingkang sayekti beda-beda adat kabudayan lan kapitayane. Kahananing kawulaniro ingkang werna-werna iku kaudya murih tetep manunggal kukuh daguh wibawa lan sentosa. Inggih ingkang kaping 4 lamun jeneng sira nara prajaniro ngrembug babakan apa wae ingkang magepokan tumrap kabutuhaning kawula kabutuhaning nusa bangsa lan negara. Aja kok mung diputus priyangga nanging sadurunge tumapak ing makarya prayoga diadani liru panemu marang kawulaniro. Inggih ingkang kaping 5 jeneng sira kawulaniro munggahing nara prajaniro padha seneng ngagungna tetulung marang sak padha padane ngaurip kanthi lila legawane ati ana bebasan paring payung wong kang kodanan paring kudung wong kang kepanasan paring warih wong kang kasadan paring bogo wong kang kaluwen paring teken wong kang kalunyon apa dene paring pepajar tumrap pawongan kang lagya nandhang bebeteng. Tak duga kanthi jeneng sira nara prajaniro muduning kamulaniro nindakke apa ingkang dadi jarwane Sudirmamu suwe mijet wae ngranti bakal kasembadan apa ingkang dadi sedyamu. Inggih sawandha kewala pangandika dalem romaji mboten wonten ingkang sisih penampi kula murih bisa inggal kasembadan apa ingkang dadi panjang kamu. Srana ingkang kaping 3 jeneng sira kudu bisa nggayuh wahyuning buga kanthi jeneng sira nggayuh wahyuning buga jeneng sira kudu ngupadi wahyu manik imandaya trutuh kumala sari.

Sudarsno betul panjenengan midhangetaken kirang ringgit wacucal sedaluna atas lumantar program Mbater ing Yogyakarta ingkang katindakaken dening dalang Ki Sigit Manggolo Seputra kanthi babarlampahan Wahyu Manik Imandoyo. Sudarsno betul sugeng dalu sugeng midhangetaken.

kanggo ngelunggarake napas miras pantes kanggo ngendhokake otot bebayu. Iki nadyan kowe karo kulisan mrene ora kok dina prei ning iki bocah-bocah sing do sekolah wis padha mlebu. Ora apa-apa nak. Iki dasare warga masyarakat ing Klumpit Kenteng Ponjong Gunung Kidul kene le kangen kowe karo aku wis rada sak ketara. Le ngantu-antu sowanmu sak kanca iki wis rada sak ketara sasi, heeh. Iki mau tembang apa nak? Ora ngerti. Oh, cilaka. Bener ngendikane bapakmu dukuh Klumpit sore mau. Begitu aku sowan mrene terus disambut bapakmu dukuh Klumpit. Terus panjenengane paring pangendika. Mbak Cangik sakniki saged sinebat wong Jawa ilang jawane nggih. Aku ya matur nggih. Iki mau tembang Asmarandana Ketoprak Larase Slendra Patete 6 utawa Menyura Surasane. Surasane kuwi iki nyritakake anane aksara Jawa ingkang cacahe 20.

anane pepundenmu ki Aji Saka. Anane aksara Jawi karangane Aji Saka patang larik kang cacahe sepisan hana caraka pindho data sawala padha jaya nyoping telu ping pate maga bathonga. Kowe aja nyepelekke aksara Jawa sing ming 20 cacahe kuwi nok. Miturut ngendikane para pinisepuh Mbah Mudalang Hadi Sularno sore mau ngendikake nek aksara Jawa kuwi upama diwaca diwalik jenenge caraka balik mongko dilambari prihatin poso tur yo dilambari prihatin betah melek kuwi kena kanggo jaga diri tegese kuwi ora bakal kena jengges utawa teluh tenung ho-oh karepe aksara Jawa sing cacahe 20 ki apa mak hana caraka kuwi mengku teges ngene hana hana kuwi tegese anane menungsa wis dadi keparenge juang widiwasa caraka ca kuwi cipta ra kuwi rasa ka kuwi karsa mula menungsa duwe sandanganing urip cipta rasa lan karsa satemah menungsa darbe budaya sing tegese ngerti endi pangarti ingkang ala lan endi pangarti ingkang becik mula rene menungsa kuwi pinangka makhluk ciptaaning Hyang Widiwasa kang paling sampurna wajib ngluhurake asmaning Hyang Widiwasa kanthi nindakake panembah jati banjur Dhatasawala. Dhatasawala kuwi tegese datan sawala ora kena sambat. Wong urip ana ing alam donya iki kala wancine mesti diwenehi pacobaning urip. Mula nalikane menungsa kuwi diwenehi pacobaning urip, mbuh susah atine, mbuh rekoso uripe aja kok sambat. Luweh-luweh ngundhamana marang Gusti Ingkang Maha Agung ning tansah nyaketno ing panembah jati. Gunakno kuwi pinangka cambuk utawa pecut supaya saya mbanterake anggone laku prihatin. Ho-oh. Bandur padha jayanya. Padha jayanya kuwi padha jayane, tegese padha kumate. Uang urip ana ing Madyapada wiwit lair saka guwa garbaning ibu, kuwi wis kinantenan watak rong perkara, watak angkara murka lan watak satriya tama. Utawa berbudi bawa leksana. Mongko watak angkara murka lan watak utama kuwi padha kuwate. Supaya kalah siji kalah salah sijine kuwi mula menungsa aja gampang tinunggangan dene ubal hawa nepsu ingkang gumolong anggolong ning anggamu. Ning kowe kudu bisa ngendhalenana hawa nepsumu. Maga bathonga sukma manjing ana ing guwa garba. Tonga kuwi wangke tegese batang. Rehne sesuk kowe karo aku pinaka menungsa kuwi bakal mati utawa bakal dadi batang. Mumpung sukma isih manjing ana ing guwa garba, tegese mumpung isih urip, gunakno uripmu kanthi sak becik-becike. Kowe karo aku bengi iki sowan ning endi, Mak? Kowe karo aku bengi iki sowan ning ngersane pepundenmu pinisepuh sumrambah warga masyarakat ing kukuban dusun Klumpit tlatah desa Kenteng Kecamatan Ponjong Gunung Kidul Handayani Ngayogyakarta Hadiningrat. Sesasi kepungkur bapakmu dukuh Klumpit kene ngebel aku nok ingkang intine bengi iki kowe isih selo apa ora tesih Pak aku yang ngono ingkang daku kowe karo aku tinimbalan dening warga masyarakat ing kukuban Klumpit kene lumantar panjenengane Bapak Panawung Krida utawa Bapak Panitnya ingkang dipangarsani kadang mutuwa Raka Mas Dr. Andes Sukar ingkang diayomi Bapak Mudukuh Klumpit kene kowe karo aku ingkang supaya nguyuyu tegese ngancani anggone warga masyarakat ing Klumpit kene anggone tetuguran lenggah wungon sinambi mujake umbul donga ujupe bengi iki wayangan iki kanggo merti dusun sedekah rasul utawa merti bumi
ana sing nyebutake merti desa. Ya kuwi mementri tumrap roh suci pepundene warga masyarakat lumpet ingkang kusowan ana ngayunaning Gusti ingkang Maha Agung. Rene kowe karo aku bengi iki ujupe kanggo ngirim donga nak, mula sadurunge kowe karo aku minangkani pamudutan gending-gending dolanan. Wektu disikek sakwetara kanggo ngirim donga. Donga mau ditujokake khususon ana ngarsaning Gusti ingkang Maha Agung. Muga-muga ing samengko donga mau murakapana marang roh suci leluri warga masyarakat Klumpit ingkang musuhan ana ayunaning Gusti ingkang Maha Agung. Uga ditujokake ana ngarsane pepundene warga masyarakat Klumpit kene, Eyang Murmajaya, Eyang Bulukita, Eyang Janur Wendo lan Eyang Janur Kuning. Heeh. Mula sadurunge kowe karo aku minangkani pamudutan gending dolanan lelagon waktu disiget semenit kanggo ngirim donga. Mila mumpung menika warga masyarakat ing kukuban Klumpit mriki tasih wetah dereng wonten ingkang kundur, kula dherekaken ngeningaken cipta sawetawis menepaken raos setunggal menit ngintun donga dhateng roh suci arwah leluhur panjenengan lan leluhur kita ingkang sampun sowan wonten ayunaning Gusti ingkang Maha Agung ingkang rasuk agami Islam. Kula dherekaken maos unggul kitab Al-Fatihah kaping sepisan dene ingkang rasuk agami sanes Islam, kula sumanggaaken anggenipun ngintun donga. Monggo kula dherekaken ngintun donga. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah khususon sumailarohi submanipun leluripun warga masyarakat Klumpit fil kubur.

0: Dute bapakmu dukuh klumpit Pak Sariyo iki mau janjine piye? Adikku wedok genduk Nanda Surastri karo Pak Dimu Nyoto ingkang kepareng minangkani.
1: Hooh.
0: Iki ngene nak. Bengiki anggone kalaksanan warga masyarakat ing klumpit Rasulan mayangan iki gejaba iki iuran utawa nariki donat iuran utawa nariki dana saka warga masyarakat ing klumpit iki uga kabiyantu dene para priyogung iki ingkang kepareng dadi donatur. Mula warga masyarakat ing klumpit bengi ngaturake gunging panuwun ingkang sepisan marang panjenengane Mbak Endah Subekti Kuntariningsih SE ingkang asta anggota DPRD Kabupaten Gunung Kidul.
1: Heeh.
0: Banjur kaping pindho uga ngaturake gunging panuwun panjenengane Bapak Ambar Cahyono ingkang asta anggota DPR RI.
1: Heeh.
0: Ingkang kaping telu uga atur panuwun konjuk ning ngersane panjenengane Bapak Dr. Andes Marsiono MM ingkang uga ngasta anggota DPRD Kabupaten Gunung Kidul.
1: Heeh.
0: Iki bengi iki bejo kemayangan nok kowe karo aku ling limbuk nyangik iki uga dirawuhi dipengestoni para pepunden tokoh masyarakat antarane. Iki panjenengane bapakmu ingkang asta ing Koramil Pojong jenenge Pak Yanto karo bapakmu Satu Dianto ingkang asta pinangka wakil ketua BPD ing tatah kenteng kene.
1: Hooh.
0: Iki le minangkani pamundhutan ingkang sepuh-sepuh mengko ning gara-gara ya nok. Iki rehne diregengke Kurniana Da Entertainment. Mula iki kae panggunge wis disemetake ning ngarepan kono. Disepote nganggo gamelan bae mengko sepote elektrone mengko nok. Tuduk tuduk tuk tuduk tuk tuk tuduk. Monggo Mbak Novi utawi Mbak Yesi kepareng minggah ing panggung ingkang sampun dipun sumetakaken.

0: Sugeng Dalu, Mbak Novi. Mike agak didandani no. Kuwi jan yo agak dipasang iki kabel pancen rada suwak sing kabel munter-munter kuwi lho, Mbak. Sugeng Dalu, Mbak Novi.
1: Inggih, wilujeng dalu, Mbak Dinda.
0: Inggih, rawuhipun kalian sinten?
1: Menika wau kalih rombongan.
0: Tapi Sugeng Dalu Mbak Yesi.
1: Wilujeng dalu Mbak Cange.
0: Iya, anggenipun sowan mriki kalian sinten Mbak Yesi?
1: Kalih rombongan.
0: Rombongane sapa ngono rombongan opah.
1: Kalih Kurnia Nada.
0: Kurnia Nada. Tapi Mbak Yesi.
1: Anjeh.
0: Statusipun tasih gadis menapa?
1: Wala masih gadis ting ting.
0: Nah niku karwane niku rak pengempul kula rak pun duda kesuwen. Eyeh menika wonten ingkang daulat Mbak Novi utawi Mbak Yesi rumiyin ingkang minangkani menika wonten ingkang ngersaken lintang rembulan. Lajeng wonten ingkang ngersaken lumiting asmoro. Nah menika wonten SMS iki sing teng gedhograk iki. Wonten ingkang ngersakaken nyidam pentrol. Lajeng para pemuda menika ngersakaken oplosan. Piye? Pundi rumiyin ingkang badhe pun pinangkani? Menika saderengipun ingkang gending cangdut menika dipun pinangkani ingkang langgam-langgam rumiyin lintang rembulan rumiyin nggih, Mbak. Ugi wonten ingkang ngersakaken menika nikah siri. Ingkang ngersakaken nikah siri menika pepunden menika bapa lurah ingkang dipun daulat mangke Pakde Pairan. Weh, iya bagus.

0: Yasi.
1: Iyeh, matur nuwun Mbak Yasi. Iki wangune biyen mbokne Mbak Yasi nalika ngandhut ki nyidamu lono.
0: Lah pripun?
1: Ale usul goyang medel-medel. Meliuk-liuk goyang gerjagi. Iki aku ngerti kok Mbak Yasi ki sik dinggo ageman ki turane lek ndandake kelambu dek ben kok. Menika wonten SMS malih menika Mas.
2: Nggih.
1: Menika wonten ingkang ngersakaken nyidam pentrol kalian nikah siri. Kalian malih menika saking Kadang Pemuda ngersakaken pokoke joget.
2: Ya.
1: Iye, menika rene kalau mau penyanyi tunggal sak menika duet nggih Mas nggih.
2: Nggih.
1: Menapa rumiyin nikah siri menapa nyidam pentrol mangke menawi Kadang Pemuda sampun tutup anggenipun campur sari mangke kula lajengaken klasikipun minangkani pamedhutan ingkang sepuh-sepuh
2: nggih.
1: Dados menika limbukanipun kula namung manut kalian penonton mangke menawi kula matur sampun menapa dereng campur sarinipun lajeng mangke jawaben pun dereng. Nah kula nggih tetep minangkani senajan sampun jam sekawan ngaten. Iyi. Mila pancen menika Pak Dukuh menika mila pancen anggenipun dadak campur sari menika mila namung ngingu penyanyi sak modare ngaten.
3: Yo no Mbak Novi iki awake dhewe diaturi modar tegese nyanyi maksudnya nyanyi
1: papat ya Pak De. Iya mangke pokokipun kripik gedang kripik telo maton mangke ingkang pemuda ingkang
2: nggih.
1: Menapa dangdutipun sampun dipun pinangkani lajeng mangke minangkene ing sepuh-sepuh. Ngaten nggih Mas
3: nggih. Nggih. Nggih menika minangkani pamrutan saking SMS kalau wong ngersake nyidam pentol Mbak Cange.
1: Nggih
3: menika pun pinangkani nyidam pentol Rangkul Rumiyin. Mangke sing nikah siri sabar sak wetawis saking kota-kota Pramuladi kini pun sami makarya dalu punika katuraken nyidam pentol bersama Dia Jeng Novi Amelia monggo.

0: Nggih.
1: Iki wis dipinangkani nyidam mental nak.
2: Nggih.
1: Iye, menika wonten SMS malih nyuwun wedhus. Wah, iki nek dituruti kok tekan jam 4 tenan terus piye iki nak?
2: Nggih. Menika nyuwun sewu sing ngersake wedhus mbok pilih mangke cewek penggalih.
1: Nggih.
2: Mergane sing dikersake wedhus menika wontenipun wedhus majer. Ora majer to nak?
1: Nggih.
2: Yo Mbak Yesi, dikasih satu persatu menika cekat-cekat medalipun sang saya ngangsek.
1: Terus menika sang saya moyak menika Mas.
2: Nggih, lakonipun dawa mangke ndak mboten saged rampit menika kepareng langsung kemawon nyaosaken lelagon-lelagon ingkang pun suwun saking warga masyarakat Lumpit. Ya, dikasih sing ngersake wedhus kala wau.
3: Wedhus.
1: Nggih, menika kadang ya. Pemuda malih menika Mbak,
2: menika namung
1: lumantar SMS menika tanpa tindih, Mbak.
2: Nggih.
1: Iye.
3: Anje.
2: Moga kaca-kaca berpinangkani setunggaling lagun wedhus bersama Diajeng Yesi. Amin ya, monggo.

0: nggih Pak. Menika kadang pemuda mangke mindak getun. Menika wonten ingkang ngersakaken Mas menika wau kadang pemuda malih menika nikah siri.
1: Nggih.
0: Kula nyuwun Pakde Pairan. Yo Pakde Pairan.
1: Monggo Pakde nyawiji.
0: Arep njaluk nikah siri karo sapa? Mbak Yesi apa Mbak Novi? Yo Pakde Pairan yo. Menika ugi penyanyi ingkang sampun tercemar menika Mas. Tercemar. Karepku ki sing kondang ngono lho. Terkenal kok tercemar.
1: Inggih, Sugeng Dalu.
0: Inggih, Sugeng Dalu, Pak Di Pairan. Yo, arep karo sapa kowe, Pak Di Pairan? Milih sing
1: niki tipe
0: semok apa sing ceking, coba.
1: Niki kula dibebaske to nih.
0: Dibebaske.
1: Senti ya aku ya.
0: Coba. Karo Mbak Novi yo.
1: Sepunti Mbak. Niki wae ya, Mbak.
0: Ah, yo.
1: Sik abange sing cilik.
0: Ya, yo, yo.
1: Milih sing cilik wae aku.
2: Anjeh.

0: kalian Mbak Yesi nggih. Nggih. Menika rene wekdalipun sang saya ngoyak. Menika elektronipun dipun cekapaken semanten.
1: Nggih.
0: Menawi ingkang tasih kirang benjing siang saged nimbali malih.
1: Nggih.
0: Nggih, ngaten menika yerene ujubipun dalu menika ugi kangge merti dusun tegesipun mboten kok namung kangge hura-hura ning menika kangge ngintun donga.
1: Nggih.
0: Mila supados urut lan runtut lampahipun ugi ingkang sepuh-sepuh ugi saged kacaan anggenipun minangkani. Supados suasana wayangan dipun grambyang slendro songo.
1: Nggih.
0: Matur nuwun nggih, Mbak Novi.
1: Matur sembah nuwun.
0: Mbak Yesi kalian Kurnia Nada Entertainment diucapkan banyak terima kasih.
1: Nggih.
0: Selamat berjumpa kembali di lain kesempatan. Menika panjenenganipun Bapak Ketua Panitia Pak D. Sukar ngersakaken pepeling buka kendang kursindanipun.

manis sendaki punten paring adewu anggere sumbu bawanipun kenampi purbolan maseso saking so dalem romaji paman Setyaki menggah kepalingipun paman Setyaki lajeng kados pundi paman sampun ngantos kadaliwarsa lan kalenggono tunggir inggal dipun perpekti sak jawining baluwerti kraton Dirwati mangke ingkang paman Suwala Bumi ingkang badhe nyirep kamurkanipun anggir Antasena miwah anggir stijo monggo kula dherekaken paman.

0: Paman Sangki.
1: Apa istijo?
0: Dosa lepantipun Madyabala. Jadi miwah Madyabala suruh telung menopo. Teko Paman Sangki amut-amut.
1: Yen mau ngarep gelem manut miturut marang kandhaku ora bakal tak awut-awut Madyabalamu.
0: Ora trimo banget. Pak Cilik Sangki aku ora trimo banget.
1: Yen istijo ora trimo arep ngomong
0: tangkep dodo gantaran bau genti wilang tatu kene. Mergane wong kakan wus aja aja mati aku.

0: Raja wonten paring dawuh. Damar mancung cinupet. Mono aku tak tangkon mangsulana. Anggon musuhan ana ngarsane Sudirna Mundarawati kowe bakal nglurup Bandayuda pasulayan kalawan kandangmu. Antasena lan Pamanusnyadi apa bakal dayuh srana mulih mulyaning kamulamu?
1: Iyi. Badhe kepengin mujudaken mulyaning para kawula ing negari Traji Trisno.
0: Lah yen to mangkono ora perlu tak bacot-bacotake anggonmu. Mujo hardane kanepson nglawan Pamanusnyaki lan adhimu Antasena kaya jarwane Sudirmamu mau ngarepane ing Paseban Agung. Murih bisa kasembadan apa ingkang dadi panjang kamu, kowe kudu kelakon mboyong wahyuning boga ingkang sinebut wahyu manik iman daya tlutuhku Malasari. Lajeng cuwondhoipun wahyu manik iman daya wonten pundi Rama Aji?
1: Aja wedi kangelan.
0: Ora perlu kadaluwarsa lan kalenggana tangu gaono gunung Mandala Mulya. Ing papan kono ana gumelaring pertapan ingkang sinebut pertapan Guwa Karisanga. Pendhita ingkang cuklan-cukli Bramana Sari mapan ana ing pertapan Guwa Karisanga iku ingkang dadi srana lan lantaran tumuruning wahyu kanugrahan wahyuning Gaga

tegesipun pirangan kaping kalih wangsul carita ngajeng kang kinaryo sambeting carita lah punika gumelaring negari Ngastina ya sinebar negari Gajah Uyo ya sinebar negari Ngeliman Benawi ya sinebar negari Kuru Janggolo marmane sinebar negari Ngastina awet dukunane ingkang kepareng yasa kraton nenggih Prabu Hastimurti ingkang musmuruk ing kasedan jati sinebar negari Ngeliman Benawi yo Gajah Uyo awit ing papan kono sampun nate kinarya kedhatoning Narendra ingkang apaes liman ingkang jejuluk Prabu Gajendra Muka sinebar negari Kuru Janggolo awit ing carita samangke ingkang kepareng ngasta kusaraning negari dadya sesembahaning para kawula mewah kegununganing kadang sentana nenggih mahsih darahe.

0: akhir guntur desa. Sareng ingkang bapa saka lima midanget menapa ingkang dados jarwanipun Anger Prabu Duryudana. Nger, boten perlu kuantos. Ingkang bapa saka lima menika pinangka pujangganing Astina. Anger Prabu Duryudana ngersakaken mboyong wahyu kanugrahaning Hyang Widiwasa, wahyu manik imandaya tlutuh kumala sari ing ingkang bapa saka lima nyuwun pamit padal pasilan. Ingkang bapa mangsul wonten ngerasa dalam Anger Prabu Duryudana mboten saged mboyong wahyu manik imandaya. Oh, kula aturi paring deduka ingkang bapa saka lima mboten badhe sambat kaniyaya nggih.
1: Ndherekaken kaluhuran tindakipun bapa pendhidhik.

jagat dewa Bathara, yo bandaku, yo dunyaku tuh waduh. Yayi, nuwun sewu Yayi. Kepareng ingkang roko garbo kandhem badhe nila krami nyuwun priksa wonten ngersanipun Yayi Prabu Kalimakasuma. Bilih wonten kital kidulipun. Aturipun ingkang roko mugi ingkang agung sih pangaksamanipun. Badhe mundhut priksa menapa Kangkang Prabu? Ingkang roko menika saged sinebat ngerti guru biyuk nanging ora ngerti rembug. Liripun sampun sabta Candra kalungguhan menika Yayi Prabu Kalimakasuma paring dawuh dhateng Sangya para narendra ingkang dados reh-rehanipun Yayi Prabu Kalimakasuma supados dawuhaken prajurit andhanipun gladi peperangan. Menapa Yayi Prabu Kalimakasuma kepareng badhe ngelar jajan negari pundi ingkang dados telenging penggalih ingkang roko tunggul maloyo ingkang sagah jumeneng pinangka senopati cucuke ngajurit mboten badhe gepok kuncanipun Yayi Prabu Kalimakasuma. Kula aturi mesthekaken temtu badhe kasembadan Yayi Prabu Kalimakasuma ngregem negari ingkang dados telenging penggalih pun Yayi Prabu. Iyi lantep pasang gerahitanipun Kangkang Prabu tunggul maloyo. Kangkang Prabu ingkang rayi kepengin ngenyam jaman kanikmataning gesang miwah ngenyam jaman kamulyaning agesang miturut pemanganing Hyang Widiwasa ingkang rayi Kalimakasuma kelampah ngenyam jaman kanikmataning gesang miwah jaman kamulyaning agesang wonten ingkang rayi Kalimakasuma saged ngregem negari negari ingkang dumunung wonten ing laladan Jawa Dempa. Kakang Prabu, pawarta ingkang kula tampi ingkang kentar-kentaring angin binandung karno kabekta paman dagang Mbok Bakul Sinambewara. Kegiatan negari ingkang dumunung wonten ing laladan Jawa Dempa menika namung dumunung wonten astanipun Nontondarawati Prabu Bathara Kresna miwah pambayun Pandhawa Prabu Puntadewa. Awit saking menika Kakang Prabu kula mesthekaken wonten ingkang rayi saged ngregem negari Ngamarta miwah negari Darawati. Kula aturi mesthekaken negari negari ingkang dumunung wonten ing Jawa Dipa badhe kelampah dados regemanipun ingkang rayi. Kalenggan punika Kakang Prabu kula aturi gecak perang wonten ing negari Ngamarta ingkang rayi priyangga ingkang jumeneng pinangka senopati cucuke ngajurit karena sidik para wireng jurit

Buruh hing madya raras rinaras katining kondo kudup kedap kadya kedaping kenyo kang tinarika rama. Ronronan panjerah ing siti sidem permanem pranaweng triloka. Kang kinarya sambeting carita ora kaya ingkang aglah wonten ing madyaning jagat pakliran winastang kekayut. Ya sinebat kayun purwa sejati. Kayun tegese urip purwa wiwitan sejati wis mestani. Lamun kekayun ya kayun purwa sejati wis manjer jejeg wonten ing madyaning jagat pakliran. Pratandha yen wis wancine goro-goro.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mesai seokeh kepunden ingkang sampun utawi tasih kepareng paring pengestu dateng Petruk saking ngebangan dagaran Pal Bapang Bantul Projo Taman Sari Ngayu Jakarta. Iye, mboten langkung kula ngaturaken sungkem pangabekti katur wonten ngarsanipun pepunden pini sepuh ingkang tansah kinabekten ing wewengkon nenggih tokoh masyarakat ing dusun Klumpit Kenteng Ponjong Gunung Kidul Handayani Ngayogyakarta. Mbok bilih nadyan menika namung mrica kecut sauni-unine anggenipun guyon maton ingkang baku inti sarinipun. Mugi panyunan kula lan panjenengan sami ingkang sampun kita unjukaken sareng-sareng rikala wau limbukan dipun ijabah dening Gusti ingkang Maha Agung. Mboten langkung kula sak kanca namung ngaturaken sedaya kalepatan nyuwun pangapunten ingkang ageng ing mbok bilih anggen kula sowan sak brayat menika ragi randhat. Gene nggih pun muruput lek kula mangkat saking gubu kula Pal Bapang setengah 6 jam 8 wadi tekan kene. Nah, saiki tekan titi wanci goro-goro jam 2 kurang 5 menit. Iye, awet saking menika kalian mirangkani pamundut menika pini sepuh ingkang tasih kepareng lenggah wonten sak wingking kelir wonten ingkang ngersakaken kutut manggung. Iye, pun pinangkani slendro kemawon kula nyuwun kutut manggungipun genduk nanda. Coba kaya ngomong suara munduk. Aku kok kangen suarane karo kangen liyane ngono. Dibawani ceki kerok kena, ceki bedor kena. Yo, yo, yo.

0: karo kriyip-kriyip merem-merem kaya benake jeneng.
1: Benak wae.
2: Bos, boleh bos.
1: Benak wae.
3: Arasa.

0: gawe Pak De Musing ning sanding gong dawane. Karang ngene iki cengkok entul oler ngaten lho Pak.
1: Cepet banget. Cepet banget.

minggat iki isih minangkani pamundhut saiki iki wis meh jam setengah telu ora peduli yo Mbak Yumarinem pun pinangkani menika wonten ing kengersaken caping gunung dipun jenglengaken dipun bawani pangkur arpo iki nuke wis metu mengko men disambi

0: Kuwi pancen do jregi sok gunakno wong kuwi ra ngene ra seneng ra jamak kuwi.
1: Arjur. Wow.
2: Yen
0: pun jenggrengaken Pakde.

0: Sek gender. Coba.
1: Sek gender.
0: Eh, wis diwangsuli karo Pak Di sing mburi ganas.
2: Yo ganas lan sing gender.
0: Sekarang yo sek gender niku arep piyaine cilik. Ning niku anake pun 6 niku, Pak. Prandek puno nek muni nek ngendi kae karo kula niku dudu, Pak. Anak kula nembe tunggal. Merayu.
2: Golek pasaran.
0: Golek pasaran niku.
1: Kem

malah merucut. Niki ndadosno unika menika bapak-bapak ingkang ngendang menika mira pancen sentimen kalian ingkang ngenong. Bu malah minggat.

0: rada suwak ki sing ngendang.
1: Ya wis ben. Ya men. Kuwi mau pokoke iwak pitik di bumbu opor. Kacak sithik milih sing enong. Masa tak urus iki mesuke. Mulane kok anggere nang bis kok arep Mbah Bejo iki nang mburi dhewe kok bandem-bandeman apa ya iki aku men. Yo. Diparingi julajuli dhe lho Bu iki Pak Dukuh ngersake julajuli.

kinarya sambeting carita. Nalika semanten wonten sajuganing satriya ingkang coplok saking embanan anenggih satriya Plongkowati ya satriya Tanjunganom. Putra pamadyaning Pandhawa nenggih Sang Abagus Raden Abimanyu Angkawijaya. Ketang anggenipun nuhoni dawuhipun ingkang eyang Sang Pandhita ing Saptawarga nenggih Sang Rencaka Pranawa ya Sang Dwipayana. Kinen Angupadi tumbaling negari Ngamarta hanenggih Wahyumane Imandaya Tlutuh Kumalasari. Yanira nrasak wanawasa persasat tumuruning jurang terpis angninggahi gunung. Nadyan ampianipun melentung sak jagung-jagung awit kasrimpet penjalin tekuk mewah kenging eri kemarung yakti datan dina melaraos. Loyo angganipun kandek sak wetawis wonten ing catur dendo linggih wonten sak ngandaping weksa mandiragung sak nginggiling selo gilang. Tanpantara dangu katempuh ing barat ora kaya pedoting barat ingkang jumedul saking grumbul wonten sima sak gudel gedene ya sak jaran teci galeah-galeah arsa nubruk risang apekik damel kagiat nenggih Raden Abimanyu Angkawijaya gumurcita mangarsa.

pungun-pungun penggalihnya risang apakik nenggih Raden Abimanyu Angka Wijaya sareng nampi dawuhipun sang Kaneka Resi ya Resi Gono jawata ing suduk pangudal-udal satindak kendel sanjangkah mangu yayah tak soko kepidak pedite meracinani lamun putek penggalihnya Raden Abimanyu Angka Wijaya datangkan carito lampahipun Dyan Abimanyu Angka Wijaya ing salebeting pagedhonganing carito ing samangke Raden Abimanyu Angka Wijaya wis kelampah guru perwito nglebur tapa asta dadya putra siswanipun penembahan sukmaning rat ingkang gelar pakuwun ya ing pertapan Guwa Karisanga kang kinarya sambeting carito ngenguwung tejane gumelaring pertapan Guwa Karisanga ingkang dumunung ing luhuring Gunung Mandala Mulya. Prabawanipun prasasat gunjingake jagat raya.

Samyang jagat wetan moyo-moyo jagat kulon. Kebiar-kebiar ingkang dumunung wonten sakluhuring Gunung Mandala Mulya, cahya petak sarwa biru lah punika prabawanipun Sang Mahayogi Hanenggih Pendhita ingkang kepareng gelar ing pertapan Guwa Karisanga, ingkang peparap begawan Sukmaningrat. Pandhita bagus warnane, nom yuswane turta gentur kasutabane bebasan, sak ciptane dadi sak sedane kelakon awit wis linampan dening Sang Wiku sedaya lampah prihatos, ingkang dereng nate linampahan amung tapa lenggah ing puncaking curiga. Kedalan ingkang mangayat ing imbanging Gunung Mandala Mulya menggak-menggok kaya naga nglangi. Kanang kiringing dedalan tinanduran wit karang kidri ingkang ketingal urut runtut ketingal sarwa patut. Gumelaring pategalan miwah pasabinan darbe ing among Narakisma nadyanto iku amung gumelaring pari sukonandi dudo ngangsak pari gogo miwah rondo menter. Dasare wis iti mangsa kalaning panen pramila ketingal kuning gumrining kaya tembaga sinangling. Lamun roning pari katempuh ing bayu bojro rembyak-rembyak kaya ngawe kang samya ngliwati. Ning-ning kaya banyu teneng kaya harga kegawan Sukmaningrat nampi piswanipun ingkang putra siswa ingkang dahat tinresnanan nenggih Bambang Joko Lelono. Satrio bagus warnane luruh pasemone lamun munandika terdak-terdok kaya madu pinestika. Mangkono pangudas maraning griya kang durung kawijin.

ana ing luhuring gunung Mandala Mulya iku minangka pralambito lamun ingkang den gayuh sagung manungsa ingkang dumadi ing Madyapada iku amung kepengin gayuh kasampurnan inggih kasampurnaning urip yaiku mulya lahir batin mulya ing donya lan mulya ana ing akhirat inggih papan dunungku sinebut pertapan guwa Karisanga iku sayekti amung pinangka pralambita jagat blegering manungsa iku kadunungan babahan sangang perkara marmane sinebut wahyu mane imandaya wahyu iku kanugraning Gusti ingkang karya jagat ingkang wajib kaudi utawa kagayuh dening titahing dhuwang widiwasa yaiku jalma manungsa mane iku tegese mustika iman yaiku rasa kapercayaan ingkang gedhe manungsa tumrap dhuwang widiwasa ingkang wis kepareng nyiptakake jagat sak isine daya iku kekuatan tlutuh ya iku waing pakarti kumalasari patrap tumindak lan tumandhipe pawongan ingkang dheweke iku ngaku lamun wis iman marang Gusti ingkang Maha Agung bisa kadulu marang kapribaden patrap tumindak lan tumandhipe tansah asih marang sesama turta tansah nindakake apa ingkang dadi dawuh Hyang Widiwasa ngedohi utawa ninggalake apa ingkang dadi laranganing Gusti ingkang Maha Agung inggih marmane jeneng sira iku pinangka pawongan ingkang kuat kadunungan wahyu mane imandaya awit aku ngerti lamun sira iku kadunungan pusaka ingkang sinebut Jamus Kalimasada munggah isining Jamus Kalimasada yaiku ngemot surasa kalimah syahadat lamun winaca yekti kalimah syahadat iku unine mangkene bismillahirrahmanirrahim asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah kalimah syahadat yaiku mengku surasa pinangka keyakinan lan paseksen sagung jalma manungsa yen to sira lan kita kabeh ingkang wis padha ngrasuk agama suci yaiku agama Islam wajib percaya lan yakin lamun ora ana pangeran ingkang wajib sinembah kejaba amung Gusti Allah lan kita kabeh ingkang wis kepareng ngrasuk agama suci Islam wajib percaya lan yakin lamun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku pinangka utusaning Allah ingkang pungkasan ini dene syahadat iku lamun kaperang yektine ana rong perkara ingkang sepisan ingkang sinebut syahadat tauhid

nikotake, ngimanake, lan ngestokake. Lamun satu hune ora ana pangeran ingkang hak sinembah kejaba amung Gusti Allah ingkang kagungan sifat rong puluh. Dene ingkang sinebut syahadat rasul yaiku mangerteni, ngimanake, lan nekotake lamun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu ngalaihi wasallam ingkang pinutrakake dening Sayyid Abdullah kewayah Sayyid Abdul Muntalib wayah buyute Sayyid Hasyim lan uga wayah canggahe Sayyid Abdul Manaf minangka kawulaning Allah lan utusaning Allah ingkang kautus marang kabeh titahing Gusti ingkang piyambake kalairake ing Mekah lan hijrah marang Madinah uga sedo lan kasareake ana ing Madinah inggih syahadat rasul uga nekotake lan ngestokake lamun sak kemene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu ngalaihi wasallam iku temenan lan bener lamun kabeh apa ingkang dingendikake saka pirang-pirang hukuming Allah lan pirang-pirang perkara limang perkara kang dohir lan limang perkara ingkang gaib kaya dene anane siksa kubur anane nikmat kubur anane pitakonane malaikat mungkar lan

anane hisab, anane traju utawa timbangan amal, anane swarga, anane neraka, anane siratal mustaqim, anane tlaga, anane syafaat utawa pitulungan, lan anane alam kelanggan kelanggengan, lan alam kasuwargan. Inggi kula Joko Lelono sayekti apa ingkang dadi jarwaku iki ingkang dinaranan syahadat tauhid lan syahadat

Bang Joko Lolono kekalih nyongeningaken cipta menepaken raos tanpa toro dangu wonten gebyar-gebyar ingkang mijil saking pasunanipun Begawan Sukmaningrat. Lah punika lampahipun wahyuning buga ya wahyu maning Imandaya ingkang manukmo dadya sajuga manjing wonten

Prabu Danardono paring mangsulan dateng. Aturipun ingkang rayi satriya unggul pawendhang. Dumarajok tanpa larapan. Sawanipun percalan nenggih tumenggung gudhik sutapa.

tunteng kaya duwet mateng sapa. Aku Narendra Dorwati, Prabu Bathara Kresna apa kowe ingkang jejuluk Prabu Kalima Kesuma Narendra ing purwa utama. Iya. Jagat ora bakal ganep loro telumbung sajuga aku ingkang jejuluk Prabu Kalima Kesuma. Kepasang yogya Kresna. Lulungna karana aris dampar keprabon ngamarta lan Dorwati. Kowe dadi ratu telukanku bakal tak ayomi para kawulamu lan kadang sentanamu ing Ngamarta lan ing Dorwati. Kepiye? Kowe bakal ngelar jajan oning Dorwati lan oning Ngamarta. Lah kok ling gujut? Ming supaya ngulungake krana aris kena kowe bakal ngelar jajan oning Ngamarta apa dene ana ing Dorwati. Lamun kowe bisa ngasorake jago pinto serayanku. Ndih Kresna, jago pinto serayanku. Entenono sak

Sorong Butuh Baturun Panjenengan Tansi Kebareng Bidang Taken Program Pembatan Dari Yogyakarta Wonten ing acara ringkih tuwa jucal kanthi lamban Wahyu Mani Imandoyo ingkang dipun tindakaken dening dalang Ki Sigit Manggolo Seputra. Ananging nyuwun pangapunten kula sigek sawetawis kagem ngaturaken kumandhanging azan subuh ingkang wekdal enjing menika dawa tabu sekawan langkung kalih menit.

0: Sunterasno Budoyo sasampunipun kumandanging azan subuh badhe nglajengaken malih giaran ringgih tuwuh jal wonten lukitan enjang menika ingkang katindaken dening dalang Ki Sigit Manggolo Seputra kanthi babar lampahan Wahyu Mani Iman Doyo. Sunterasno Budoyo sugeng enjang sugeng midhangetaken.
1: Kulajeng golek tukang pijet. Ning sing tukang pijet plus plus. Ngendi yo kene sing ana? Awong ambekane wis ngaku-ngaku kaya kucing nai. Kok dina kok isih arep gragas golek wedokan. Kurawa krubu.

akeh saya akeh ngebyuk dadi siji kalawan omo-omo saking omo. Omo-omo saking omo ingkang padha ngganggu gawe sawah pategalane sanak kadang kuing klumpit kenteng ponjong gunung kidul handayani ora

Sampun menawi sampun dehem tegesipun sampun rampung. Kupat janure tuwa yen to lepat nyuwun pangapura. Iyih kanthi paripurnaning pagelaran ringgit purwa metik lampan wahyuning buga. Wahyu manik iman daya tlutuh kumalasari. Sampun kelampah kaboyong warga masyarakat ing Klumpit Kentheng Ponjeng Gunung Kidul Handayani. Mugi sak paripurnaning ringgitan dalu puniki ing samangkeh sagung brayat ageng warga masyarakat ing Klumpit Kentheng Ponjeng Gunung Kidul tansah manggih kawilujengan ing karaharjan murah rejekine. Rejekine ora taula kak ning tansah kebak Allahumma amin. Sedaya lepan kula ingkang tumanduk dhateng warga masyarakat ing kukuban Klumpit sumrambah tokoh masyarakat pepunden pinisepuh utaminipun para kaki danyang kaki Sri Semorobumi ingkang rumeksa ing dusun Klumpit Eyang Murmo Jaya Elang Bulu Kito Janur Wendo Janur Kuning. Sedaya kalepatan kula sak kanca nyuwun sih aksama. Awan-awan turuneng dipan main bola di tanah lapang. Kapan-kapan warga masyarakat Klumpit Kentheng Ponjeng Gunung Kidul Handayani wayangan gebangeten nek ora ngundang dalange saka Pal Babang. Monggo dipun pungkasi kanthi lenggah.

0: Mbah Dal, sampun dangu nggih?
1: Oh, iya Enduk. Kesuwen iki mergo ngenteni iki si Mbah ngelak.
0: Oh, nggih. Kula gawekne mimik nggih.
1: Loh, kok malah ngaturi si Mbah kok mimik? Nek si Mbah ki ora mimik.
0: Lah pripun to, Mbah?
1: Lah ya kudune Mbah niki kula damelke unjukan ngono to.
0: Oh, nggih. Kula damelke unjukan.
1: Dadi nek si Mbah kuwi ora mimik, ning si Mbah kuwi ngunjuk ngono. Ah, nek kanggo kowe kuwi mimik. Nah, ya.